0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM e lângă tine!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

Cu numărul 9 din iulie 2026 este superba dimineață de joi pe care o parcurgem. Avem toate motivele și facem acest lucru. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Toate bune pentru toată lumea, audiție plăcută, mulțumesc din suflet pentru răbdarea cu care ascultați și astăzi super matinalul, celor ce au ceva de sărbătorit, gânduri bune și la mulți ani!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: să trăiesc.
1: Este 7 și 13 minute. Am în față o atenționare meteorologică de cod galben, valabil până la ora 2 la noapte. Fenomenul vizat, instabilitatea atmosferică. Averse însemnate cantitativ în Muntenia, în Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului la rafală peste 70 de km pe oră, pe arii restrânse vijelii, grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot tinde spre 20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40. Din punct de vedere termic, la această oră 7 și aproape 14 minute, nu stăm rău. 13 grade Celsius sunt înregistrate de termometre în nordul țării, la Darabani, în sud la Zimnicea 19, în est la Sulina 18, în vest la Sân Nicolae Mare 11 grade Celsius. La Satu Mare sunt 9, la Oradea 14, la Arad 13, Timișoara 14, Băile Herculane 15, Droveta Turnu Severin 19, 20 Calafat 19, Bechet, Râmnicu Vâlcea 15, Târgu Jiu 13, în București 16 grade, Băneasa 17, Filaret, la Urziceni 15, Slobozia 16, aceeași temperatură și la Fetești, în Dobrogea la Danclisi 17, la Gorgova 16, pe litoral cel mai cald este la Constanța, 20 de grade Celsius, 19 la Mangalia și Gura Portiței, 18 în localitatea Sfântul Gheorghe, la Ploiești 17, la Buzău 16, Câmpina 13, Sinaia 8, la Predeal 10, întorsura Buzăului 12, la Sfântul Gheorghe 13, de asemenea Târgu Secuiesc și Baraolt, Păgăraș 11, Sibiu 13, 13 Alba Iulia, 12 Cluj și Bistrița, 12 Suceava, 14 Iași și Bacău, 15 la Târgu Ocna, 16 la Galați. În zona montană, 6 grade la Iezăr, la Poiana Stampei 9, la Călimani 4, Toplița 10, Ceahău Toaca 4, la Lăcăuți 6, la Predeal, cum spuneam, sunt 10 grade, la Vârful Omu, în acest moment doar 1 grad, 8 grade sunt la Fundata, la Bâlea Lac 4, la Parâng 9, la Cuntuțar cu 4, iar în Apuseni, la Stâna de Vale, 3 grade Celsius, iar la Brădeasa, cota 1800, mercurul termometrelor indică nici mai mult, nici mai puțin de 4 grade Celsius. Valorile resimțite datorită condițiilor și factorilor luați în calcul diferă puțin.

Este ora 7 și 18 minute, vorbeam de valori resimțite la nivel național, altele decât cele înregistrate de termometre. În nordul țării este destul de răcoare, 8 grade la Satu Mare, 9 la Baia Mare, 8 la Ocna, Șugatag. În vest, luând ca reper Timișoara, 13 grade Celsius, la Drobeta, Turnu Severin sunt 19, în Oltenia 19 la Bechet, 13 la Râmnicu Vâlcea, în Muntenia la Târgoviște 11, Slobozia 14, a fumat 16, aceeași temperatură în jurul Bucureștiului, în Dobrogea 15, în Muntenia au fost aceste valori, în Dobrogea 15 la Medgidia, 17 la Tulcea, pe litoral 20, Constanța 17, Gura Portiței. În Moldova, luând ca reper Bacăul, 12 grade Celsius, iar în Ardeal 10 grade, ca reper fiind Cluj-Napoca. Pe vârfuri mult mai răcoare, 1 grad la Călimani, 3 grade la Ceahlău-Toaca, 10 la Miercurea-Ciuc, 3 la Lăcăuți, 7 la Sinaia la cota 1500, minus 1 la vârful Omul, 2 la Bâlea-Lac.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM.
1: 7 și 28 de minute, 13 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, într-un singur capăt al străzii Apolonia Hirscher, dar în ambele capete ale străzii Spori. Valoarea resimțită este de 14 grade Celsius, vântul suflă cu 15 km pe oră din sector vestic. La Rafal atinge această viteză, calitatea aerului este normală. Se anunță o zi destul de răcoroasă, spun eu, și cu instabilitate accentuată în intervalul 14-15-30. Atunci sunt șanse mari să plouă, vor fi ploi de scurtă durată, maxima termică va fi de 20 de grade înregistrată la aceeași oră 14, cer acoperit mai spre seară la ora 18, vor fi 18 grade Celsius, frig la noapte, doar 9.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Chiar te iubesc, Cristi Dules, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la matinal. Vă spun cum stăm cu banii peste aproximativ 3 minute. Varianta de maximă pentru emisiunea de astăzi sună în felul următor. Fiecare om are niște limite, iar ale mele se opresc acolo unde simt, indiferent

pandemie, potrivit actualelor evaluări ale Băncii Centrale, iar în trimestrul 3-2026 va consemna o scădere substanțială, așa cum s-a anticipat anterior, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețurile energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și accizelor, conform unui comunicat al Băncii Naționale. Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației se reduce ușor în iunie, iar în trimestrul 2 va consemna scăderea substanțială, după cum spun cei de la BNR. În același timp, presiuni dezinflaționiste tot mai evidente sunt așteptate în perspectivă mai îndepărtată din partea factorilor fundamentali, cu pregădere din partea cererii agregate pe fondul corecției bugetare inițiate în 2025 și continuate în acest an, cu implicații favorabile și asupra anticipațiilor inflaționiste. Până în alta, un euro este cotat la 5,2345, un dolar american 4,5880, francul elvețian 5,6801, lira sterlină 6,1237, un dirham al Emiratelor Arabe 1,2491. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține. O informație circulă și ne anunță faptul că prețul barilului de petrol a crescut din nou în urma incidentelor din strâmtoarea Ormuz între Statele Unite și Iran. Deci, la capitolul inflație, mă îndoiesc eu așa puțin că se va întâmpla ce spun cei de la BNR, dar să privim și partea plină a paharului. Nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce...

0: 190 anului 2026, au rămas 175 până la finele lui. Soarele a răsărit la 5:40, va pune la 21 și 1 minut. Luna a răsărit la 0 și 52 de minute și va apune la ora 15 și 47. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului, îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț și Sfântul Sfințit Mucenic Pangrație, episcopul Tavromeniei. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Episcop Mucenic Pancrațiu, iar romano-catolicii pe Sfântul Augustin Zaorong, preot, și 119 martiri, și de asemenea pe Veronica Giuliani Fecioară. Icoana Maicii Domnului, îndrumătoarea, considerată cea mai veche și mai frumoasă icoană a Maicii Domnului din România, cunoscută în toată lumea ca făcătoare de minuni, se află la Mănăstirea Neamț, în Biserica Voievodală, Înălțarea Domnului. Icoana datează din anul 665, a fost pictată în Lida, patria Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. A fost dăruită în anul 1429 de împăratul Ioan al VIII-lea, paleologul care a condus Imperiul Roman de Răsărit în perioada 1425-1448, domnului Moldovei Alexandru cel Bun. Icoana reprezintă pe Maica Domnului cu pruncul Iisus ținut pe brațul stâng, iar pe verso este pictat Sfântul Gheorghe, fiind ostaș cu capul descoperit, stând pe scaun cu balaurul sub picioare, în mâna dreaptă având sulița, iar în cea stângă sabia. Pictura este protejată cu o îmbrăcăminte metalică ornamentată cu pietre prețioase între anii 1844-1845, în timpul starețului Neonil. Tradiția și unele învățăminte vechi, însemnări vechi, atestă că icoana de la Mănăstirea Neamț este o copie a icoanei despre care se spune că a fost pictată prin minune pe un stâlp al bisericii din Lida, oraș din Israel, reprezentând chipul Maicii Domnului. Biserica din Lida a fost ridicată în cinstea preasfintei născătoare de Dumnezeu, când sfinții apostoli Petru și Ioan propovăduiau în acele locuri. Cei doi apostoli au rugat-o pe preasfânta Fecioară să binecuvânteze biserica nouă ridicată și să o sfințească prin venirea sa. Maica Domnului i-a trimis înainte cu binecuvântare, iar ei mergând au aflat pe un stâlp ce întărea clădirea bisericii chipul Fecioarei, făcut nu de mână, ci de bunul Dumnezeu. A mers și preasfânta Maica acolo și văzându-și chipul său și mulțimea de popor ce crezuse în Hristos, s-a veselit cu Duhul și a dat acelei icoane darul și puterea facerii de minuni. În anul 665, înainte de a fi hirotonit patriarh, Sfântul German al Constantinopolului s-a închinat la Sfântul Mormânt, prilej cu care a văzut și icoana Maicii Domnului din Lida. A pus meșteri aleși să o picteze, să picteze o icoană exact după cea originală, iar pe verso chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, originar de acolo din Lida. De aici a primit această icoană denumirea de Maica Domnului Lidianca. Câteva cuvinte vă spun și despre Sfântul Sfințit Mucenic Pangrație. S-a născut în Antiohia, în vremea în care Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu s-au făcut om și a coborât printre oameni. Părinții săi, auzind de minunile din Ierusalim făcute de Mântuitorul Hristos, s-au dus acolo împreună cu fiul lor Pangrație. În Ierusalim, după ziua Cincizecimii, în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Sfinților Apostoli în Cetatea Sfântă, tânărul Pangrație împreună cu tatăl său și cu mama sa s-a botezat.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Mihai Priescu a fost la Super Matinal, este 7 și 51 de minute, trecut puțin spre 52 de minute. Pun cu drag în undă mesaje și din respect pentru cei care s-au implicat, numele celor pe care îi voi pomeni au postat pe pagina de Facebook și au trimis mesaje și la numărul de WhatsApp 0770938938 și încep această dimineață cu Gheorghe Bulboacă. Mulțumesc mult, o zi excelentă. Salutare, Gică Ciubotaru, ție și familiei toate bune, mulțumesc, îl salut și pe Maricel, îi mulțumesc și astăzi pentru bobocul de Clivia minunat. Bună dimineața, Liviu, drumuri bune, mulțumesc pentru răsăritul de soare, surprins undeva în Slovenia. O salut pe Aurora din Ghimba, bună dimineața, pe Cosmin Murea din Franța, gânduri bune la adresa tuturor, mulțumim la fel. O salut pe Elena, o zi frumoasă, să avem cu toții, pe Ionuț din Rodbab, tuturor o zi excelentă, pe Daniela, bună dimineața Daniela, o zi frumoasă, o salut și pe Sândița, bună dimineața, o zi binecuvântată, lăcrămioara Lolita ne întâmpină cu un gând bun, mulțumim, același lucru face și Tarcizul din Săcele, mulțumesc bunului Dumnezeu că m-am trezit și m-am dat jos din pat, spune el, bună dimineața Nelu Bod de la Bod Colonie, te salut cu drag, o zi excelentă, îl salut și pe Mihai din Sfântu, lăcrămioara Borș din Italia, Alia, bună dimineața, să ne reauzim sănătoși mâine. O salut pe Burlacu Camelușa, mulțumesc mult, trimit un gând bun și în Râșnov spre Gigione și Aurica. Crăciun, bună dimineața, dragilor, o zi excelentă. Numai bine pentru Alinuța și o zi deosebit de frumoasă, se pare că un amestec de condimente bun așa au conturat un început de dimineață frumos, o zi minunată să ai. Bună dimineața, Aurorei, mulțumesc pentru aprecieri pe pagina de Facebook, Sândiței de asemenea, pentru postările la adresa mea, la adresa tuturor, desigur nu-i iartă cu ghilimelele de rigoare pe cei aniversați astăzi. Tina Popovici, bună dimineața, mulțumesc, Tina, îți plătesc cu aceeași monedă. Bună dimineața, Elena Maria, bună dimineața, Nicu Nicolae. Bună dimineața, Ester Cherciu, salut întreaga familie, bună dimineața, Moșu, te salut cu respect, bună dimineața, Mariana Racoș, oameni minunați, un gând bun pentru toți, Marinele Ivani, mulțumesc, și pentru frezii și nu doar pentru atât, și pentru faptul că s-a gândit la mine, salutare, Luminița Seciu, Anita Bedners, Tarciziu Mocanu, o zi superbă pentru toată lumea, îl salut și pe un Aldea din Barcani și salută consătenii, prietenii, bună dimineața. Dimineața, salutare și un gând bun se îndreaptă desigur și spre Mihai din Sfântu, este și pe pagina de Facebook cu o postare, îmi este adresată, îi mulțumesc pentru asta, o salut pe Vasilica Tănăselea, desigur pe Tina Popovici, pe Elena Sanda, Diana Călbează, familia Bordeuș, predomină Violetul acolo, Violeta și Marin, vă salut cu drag, lavandă multă, acolo în imagine, mulțumesc. O salut și pe Cristina Grigore, pe Marcela Brezoi, Dori Dori, Roxana Mariana Popov, de asemenea pe Vișa Bașa, pe Alexandra Bălan, mulțumesc, o salut și pe Niculina Panțiru, Maria Mia, bună dimineața, Diana Călbează, Elena Sanda, Nicu Nicolae, Mirela Vlad și lăcrămioara Borș. Bună dimineața tuturor!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Este ora 8:03, bun regăsit, îmi face o deosebită plăcere să vă salut din nou cu aceeași plăcere și cu același respect. Semnează Corneli Kim, adică eu, într-o dimineață de 9 iulie 2026, o superbă dimineață de joi, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, și mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Audiție plăcută, la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă!

0: Societate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Societate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

ancorați în realitate. S-au întâmplat destul de multe lucruri de care trebuie să ținem cont, pentru că de ele depind prezentul și viitorul nostru. Președintele Nicușor Dan a prezentat ieri principalele rezultate ale participării României la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului a vorbit despre interesul României pentru prezența militară și economică americană, investițiile în apărare, amenințarea reprezentată de Rusia, sprijinirea Republicii Moldova și rolul strategic al Mării Negre. În marginea reuniunii, președintele a discutat cu oficiali din Statele Unite, Canada, Coreea de Sud și Marea Britanie despre proiecte militare, energetice și de securitate. El nu a putut ocoli problemele interne la conferința de presă. În sesiunea de întrebări, Nicușor Dan le-a spus jurnaliștilor prezenți că liderii NATO l-au întrebat despre criza politică din România și despre guvernul interimar. Da, dar nu cu încurajare, ci cu curiozitate, pentru că nu suntem un caz singular în Europa, domnule președinte, asta pe mine nu mă încălzește. Pe mine mă interesează ce se întâmplă la noi, nu că nu suntem un caz singular. Spectrul politic în țările europene e tot mai divizat. În Danemarca, de exemplu, sunt 12 partide în Parlament. Le-a luat 2 luni să facă o coaliție. Suntem în trend, a declarat Nicușor Dan. Eu nu sunt de acord cu afirmația și nici să ne comparăm cu Danemarca în situația dată, pentru că danezii nu o duc cum o duc românii în plină criză politică. Ce le-am transmis, a spus președintele, și interlocutorii ne-au spus că așa e că România își continuă parcursul pro-occidental, a mai precizat președintele. Nicușor Dan a confirmat că luni va avea o întâlnire la Cotroceni cu liderii din fosta coaliție pentru a încerca, acest lucru nu este de ajuns, să ajungă la un acord cu privire la desemnarea unui premier. Deci nu sunt de acord cu exemple date astfel încât să încercăm să justificăm incapacitatea clasei politice de a da un premier. Nu mă interesează ce se întâmplă în Danemarca și sau în oricare stat din Europa. Mă interesează ce se întâmplă la București. Zi neagră pentru Ilie Bolojan. Șeful liberalilor a mai pierdut în instanță o bătălie din războiul cu rebelii din PNL, în care armele, dacă se poate spune așa, au fost scoase la vedere fără nicio reținere după desemnarea lui Veștea pentru funcția de premier. PNL reacționează la decizia luată ieri de Tribunalul București, subliniind că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iulie, expresie a voinței majorității liberalilor. Asta înseamnă inclusiv contestarea deciziei prin care instanța le cere rebelilor din PNL. La cererea rebelilor din PNL a suspendat deciziile luate la Congres. Potrivit unui comunicat dat de publicității aseară, biroul de presă al PNL precizează că instanța nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis în mod provizoriu suspendarea unor hotărâri și decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speței. PNL consideră că demersurile în instanță ale rebelilor din partid se înscriu într-o serie de acțiuni inițiate de un grup restrâns care încearcă să blocheze procesul de reconstrucție a acestei formațiuni politice. Alina Gorghiu revine în funcția de președintă a PNL Argeș după ce Tribunalul București a suspendat deciziile luate de Congresul Extraordinar prin care au fost demise conducerile unor filiale liberale din țară, inclusiv din Argeș. Decizia judecătorilor are caracter executoriu, astfel că Alina Gorghiu revine în funcția organizației după ce Mihai Coteț fusese numit interimar de aripa pro-Bolojan. Într-o declarație, într-o emisiune la un post de televiziune, Alina Gorghiu le mulțumește primarilor din Argeș care au susținut-o și declară că nu primește triumfalist acest moment politic care este favorabil prin decizia instanței, ci cu calm și responsabilitate. Am construit prea multe împreună cu primarii, desigur, în acești ani, ca să permit ca gesturile mele să afecteze partidul din care fac parte. Divergență între PSD și PNL
chiar și în Parlamentul European, pentru că dacă nu ne ajunge spațiul mioritic pentru divergențe, ne extindem, domnule, și prin Europa. PSD anunță că delegația sa din Parlamentul European a votat în favoarea amendamentului ce solicita Comisiei Europene să prezinte de urgență o propunere legislativă pentru prelungirea perioadei de implementare a mecanismului de redresare și reziliență, astfel încât statele membre să poată utiliza integral fondurile europene disponibile și să finalizeze investițiile deja începute. Socialdemocrații mai spun că europarlamentarii PNL au votat împotrivă. Este greu de înțeles cum cei care la București vorbesc zilnic despre nevoia de a salva fiecare euro din PNRR votează la Bruxelles împotriva unei inițiative care susținea poziția Parlamentului European de extindere a perioadei de implementare. România are nevoie de consecvență și nu de dublu standard, spun eurodeputații PSD. Deci foarte interesantă poziția peneliștilor acolo, la Bruxelles. PSD și PNL au divergențe nu doar pe plan local, iată, ci și în acel Parlament European. Delegația PSD a votat în favoarea amendamentului, iar PNL-ul a votat împotrivă, așa că nu se poate sau nu au fost de acord cu prelungirea perioadei de implementare a mecanismului. Noi nu suntem în stare să terminăm un proiect, dar nici nu suntem de acord să se prelungească perioada de implementare. Este foarte interesant cum, efectiv, parcă te faultezi singur sau alergi de unul singur și ești pe locul doi. Foarte interesantă poziția. Dar mă rog, noi am trimis în Parlamentul European spre binele țării noastre și ne reprezintă acolo. PNL reacționează la acuzațiile... Da, mi-aduc aminte, dacă nu mă înșel, a mai fost o discuție despre o atitudine a europarlamentarilor români. O atitudine, nu știu, doamna Monica Macovei, dacă nu mă înșel, a fost implicată într-o astfel de acțiune. Nu mi-aduc aminte sau dacă o să mi-aduc aminte, o să vă spun. PNL reacționează la acuzațiile PSD, conform cărora europarlamentarii liberali au votat contra prelungirii PNRR. Rareș Bogdan spune că votul nu s-a referit la PNRR, în timp ce Siegfried Mureșan subliniază că socialdemocrații vând o himeră în acest context, deoarece Comisia Europeană s-a exprimat deja împotriva prelungirii. PSD și PNL sunt în război. Cum spuneam, primii au lovit socialdemocrații care au acuzat, cum spuneam acum câteva clipe, pe liberali că au votat contra amendamentului, așa astfel încât să nu se prelungească acest lucru. Tot eurodeputații PSD toți au votat în favoarea amendamentului. Europarlamentarii PNL alături de alți membri ai grupului PPE au votat împotrivă, contribuind la respingerea acelei decizii a Parlamentului European. Da, este greu cum la București se vorbește despre a salva PNRR-ul, fiecare bănuț de acolo și votez împotrivă pentru... Da, mă rog, no comment. Fostul premier liberal Florin Câțu vede loc pe scena politică pentru un partid de dreapta autentic în condițiile în care PNL s-a mutat lângă USR și chiar mai spre stânga. Câțu este de părere că PNL mai nou se poziționează ideologic mult mai spre zona de centru-stânga, astfel că se face loc pe scena politică autohtonă pentru un partid de dreapta autentic. În opinia fostului premier liberal, spațiul liber astfel creat nu va putea fi ocupat de AUR, iar de aici oportunitatea apariției unui nou partid. Ne trebuie, domnule, un nou partid care să ce? Deocamdată toate partidele în Parlamentul României se ceartă. Cred, spunea domnul Câțu, că am văzut asta de fapt, dar se va întâmpla și în viitor. Faptul că Partidul Național Liberal s-a mutat mai spre stânga, centru-stânga, e eliberat, este un vid în dreapta acolo. Eu nu cred că AUR este partidul care va putea să ocupe locul din dreapta, a spus Câțu într-o emisiune, invitat fiind. El consideră că noul partid de dreapta autentic va trebui să-și asume costurile clare ale unor măsuri precum taxe mai mici și un stat mai suplu. Păi, PNL-ul a pus taxe mai mari, guvernul condus de domnul Bolojan. Mă rog, el spune că este un loc de un partid de dreapta. S-a creat acest loc. Așteptăm și noi să vedem cine va face parte din acest partid de dreapta, dacă domnul Câțu spune că este loc și se va întâmpla acest lucru. Tare mă tem
și mă gândesc la traseismul politic. Sunt mulți care, ocupând sau intrând într-un partid nou, acced la funcții de conducere. Păi nu? Oameni cu ștaif, cu statute vechi. Prețul petrolului, și am schimbat registru, a crescut cu peste 6%, iar bursele internaționale au înregistrat scăderi ieri, după ce președintele american a declarat că acordul cu Iranul s-a terminat. Barilul de țiței Brent, considerat de referință pentru tranzacțiile internaționale cu petrol, a ajuns la $78.93. Creșterea prețului vine după ce timp de câteva săptămâni acesta a începuse să scadă, ca reacție la anunțul făcut de Statele Unite și Iran de a încheia un acord pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Cred eu, având în vedere ce se întâmplă pe plaiuri mioritice, este cazul să scumpim carburanții, dar nu vreau să dau idei. Trimisul special la Ankara a unei agenții de presă spune: acordul privind contractarea dronelor a fost semnat între România și Ucraina, iar luna aceasta o echipă de experți din țara vecină va veni în România, a afirmat ieri, președintele Nicușor Dan. A semnat acordul, o să existe chiar o vizită luna aceasta unei delegații foarte consistente ucrainiene în România, în care să avansăm din punct de vedere tehnic și sunt optimist că o să ajungem la rezultate într-un interval de câteva luni, a declarat președintele într-o conferință de presă susținută la finalul summitului NATO. Spuneam în emisiunea de ieri faptul că președintele Nicușor Dan a punctat lucru. România trebuie înzestrată, domnule, cu sisteme antidrone, cu sisteme care pot fi folosite pe mare și da, iarăși ajung și spun cu un nod așa în gât. Vom avea, domnule, blindate de infanterie. Când o să vină ucrainienii și o să le vadă, da, nu o să le vadă, că, no, mă rog. Potrivit acestuia, președintelui, țările care au semnat înainte de România acorduri similare cu Ucraina, precum Danemarca și Olanda și Estonia, sunt într-o situație financiară mai bună. Noi? Avem o lege a salarizării care crește leafa aleșilor noștri cu până la 4.000 de lei. Păi, ăilalți au o situație financiară mai bună. Am redus cheltuielile potrivit pachetelor de măsuri luate de guvernul Bolojan. Este. Au început procesul ăsta în urmă cu 2 ani, 3, în care, mă refer la țările respective, Danemarca, Olanda și Estonia, în care au oferit o asistență financiară consistentă pentru Ucraina, au semnat în urmă cu mult timp niște acorduri în care producția de drone, sisteme antidrone, se face în respectivele țări. Noi până și blindatele de infanterie le luăm din afară, dar toate livrările se duc în Ucraina o perioadă de timp. De asta ele sunt mai avansate decât noi în procesul ăsta. Deci Danemarca, Olanda, Estonia au realizat cum se desfășoară războiul modern în urmă cu vreo 3 ani, pentru că războiul din Ucraina se duce cu drone nu de ieri. Da, mă rog. Vom avea și noi sisteme antidronă și tot felul de alte chestii, cum spune președintele, încrezător fiind în viitorul țării, și subscriu și eu la optimismul dânsului. Tot președintele României, Nicușor Dan, a avut ieri prima reacție în cazul azilelor groazei din Bihor. El a spus după summitul NATO de la Ankara că statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele de control, subliniind că România este un stat care funcționează cu povești, narrative, politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar noi nu avem cifre. Deci, circ ieftin. Statul român are foarte multe deficiențe la organismele de control. Se mai vorbea de corupție. Da, la noi așa trebuie. O comisie care să verifice, o comisie care verifică pe cineva care face un control. Acum, discutând strict de cazul de la Bihor, în primul rând văzând imaginile și relatările, toată compasiunea pentru oamenii ajunși în această situație, a spus președintele. Trecând în operativ, cred că și din nou e o problemă generală pe multe domenii. România este, așa cum spunea președintele, un stat care funcționează cu povești, narrative și politicieni care declară. Nu avem cifre. Președintele subliniază că ne întoarcem la inabilitatea, neputința statului român de a funcționa cu strategii care să aibă indicatori clari. Pe lângă strategii, domnule președinte, ne trebuie și oameni corecți, competenți, puși în funcții cheie, nu numiți politic, pre cine știe ce criteriu.
Blocajele din strâmtoarea Ormuz riscă să aibă efecte în lanț asupra economiei mondiale, de la creșterea prețurilor la carburanți până la scumpirea alimentelor. De ce m-am întors din nou la carburanți? Pentru că a apărut o declarație a ministrului interimar al energiei, Bogdan Ivan, care avertizează, nu știu pe cine, că întreruperea transporturilor de petrol, produse rafinate și îngrășăminte printr-una din cele mai importante rute comerciale ale lumii, va avea consecințe inclusiv în Europa. Nu știu pe cine a avertizat, dar a avertizat domnul Bogdan. Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează o parte importantă din exporturile mondiale de petrol și produse energetice, rămâne un punct cheie, știm asta, nimic nou. În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, ministrul energiei atrage atenția că efectele se vor resimți nu doar în prețul carburanților, ci și în costul alimentelor. Mulțumim de informație, știm asta și o simțim pe propria piele. Potrivit acestuia, blocajele afectează inclusiv transportul de îngrășăminte, ceea ce va avea un impact asupra producției agricole la nivel mondial. Dar noi am avut un Azomureș, dacă nu mă înșel. Așteptăm să treacă prin Ormuz, ce mai trece pe acolo. Spunea domnul Ivan că sunt două elemente importante. Odată petrolul, doi sunt produsele rafinate, cherosenul și benzina. Avem îngrășăminte și fertilizatori, 30% din fertilizatorii mondiali treceau pe acolo, prin strâmtoarea Ormuz și nu mai trec. Ceea ce înseamnă că partea de cultură de primăvară în toată emisfera nordică, la nivel planetar, a fost compromisă. Ceea ce înseamnă că orice s-ar întâmpla de aici înainte înseamnă creșterea prețurilor la alimente. Vedeți, domnule Bogdan, zic și eu așa, și vă atrag atenția. Trebuie ținut cont de acest factor. Pentru că trebuie să încerci să te descurci și singur, în cele din urmă, nu să stai doar cu mâna întinsă. Petrol mai avem și noi, în subsol, bine, că nu fi ajungând totul pentru consumul intern, nu, mai iei de pe aici, de pe colo mai. Dar am avut și noi un combinat de îngrășăminte chimice, care nu mai este. Ce bani frumoși ar fi făcut combinatul prin producția lui, având în vedere că nu mai circulă îngrășăminte prin Ormuz, nu? Ei bine, asta este cu totul și cu totul altă poveste. Avem, cred că în foarte multe domenii în România, nevoie de niște doctori cu ghilimelele de rigoare care să vindece anumite situații și anumite afecțiuni din tot ceea ce înseamnă sistemul de funcționare, chiar și a statului român. Avem nevoie de doctori ca să ne vindece când suntem bolnavi. Avem nevoie de un doctor ca să ne facă să uităm de toate prostiile pe care vi le-am spus până la această oră. Alban se numește el. Este un medic bun, așa spuneau cei care ascultau muzică prin 1990 și ceva. Dar noi ascultăm astăzi Dr. Alban și vis-a-vis de țările care se descurcă bine prin Europa comparativ cu ce se întâmplă pe la noi, am putea spune că noi suntem departe. Departe, de una, de alta, away from home, Dr. Alban.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Lichidare de stoc la Societate City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM.
3: 8 și 36 de minute, date despre vreme. 14 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Apolonia Hirscher. Vântul suflă cu 8 km pe oră, din vest la rafal atinge 17, valoarea resimțită este superioară, 18 grade Celsius. Se anunță o zi cu un cer variabil până spre prânz, instabilitate atmosferică accentuată în intervalul 14-16. Tot cam atunci se va înregistra și maxima zilei, 20 de grade Celsius. Scade ușor temperatura spre seară, pe fondul unui cer mai mult acoperit, vor fi la ora 20, 16 grade Celsius. Va fi destul de răcoare la noapte, pentru că minima se va opri la 9 grade, desigur toate Celsius. Este 7:38, ascultați știrile orei la Super Matinal.
4: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametri optimi pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii.

Este 8:43 de minute, bună să vă fie inimioara. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei, moment poetic. Nicolae Iorga s-a născut într-o zi cu data de 6 iunie 1871 la Botoșani, ne-a părăsit pe 27 noiembrie 1940 la Streșnic, județul Prahova, a fost istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român. A scris, printre altele, și Brad Bătrân. Au fost, tăind un brad bătrân, fiindcă făcea prea multă umbră, și atunci, din pădurea sumbră, se auzi un glas păgân. O, voi ce în soare cald trăiți și ați răpus strămoșul nostru să nu vă strice rostul vostru, de ce sunteți așa grăbiți? În anii mulți, cât el a fost, de-a lungul ceasurilor grele, sub paza crăcilor rebele, mulți și-au aflat un adăpost. Moșneagul, stând pe culme drept, a fost la drum o călăuză și în vreme aspră și hursuză el cu furtunile a dat piept. Folos aduse cât fu viu, ci mort acum când se duce.

aduce, ce altă poate vă aduce decât doar încă un sicriu? Adesea, de Nicolae Iorga. Adesea, în nopțile de vară, când vântul parcă te desmiardă și când a lunii albă pară, pe geamuri vine să se piardă. Când nu-i un glas în lumea întreagă decât o frunză ce se pleacă, ori un liliac cu aripa bleagă ce prin frunziș vine să treacă, ți se trezește o amintire. Un chip uitat de multă vreme, ce blând și trist ca prin șoptire, în lumea cântă sau cată să te cheme. Un glas ce l-ai iubit odată, pare că-ți spune la ureche o vorbă de mult uitată și care-ți pare așa de veche. Te-ntorci atunci cu ani în urmă, te faci iar om din alte dăți. Timpul trecut întreg se curmă și cum erai atunci te arăți. În orice stea ce trece alene, vezi ochi ce în lacrimi ai lăsat. Vântul ce tremură în poene îți pare glasul cel uitat. Și când trezit îți vin minte, te miri obrajii cum sunt uzi și cum în jurul tău cuvinte de dor, cam vis, le mai auzi.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Este ora 8:50, horoscop valabil astăzi, 9 iulie 2026, Berbec. Ziua vine cu un plus de energie și determinare, la locul de muncă ai șansa să finalizezi un proiect important sau să primești aprecierea unei persoane influente. În plan sentimental, sinceritatea este cheia unei relații armonioase, evită deciziile impulsive legate de bani. Taur. Tu ai nevoie de multă stabilitate și vei încerca să pui ordine atât în activitățile profesionale cât și în viața personală. O conversație sinceră poate elimina o neînțelegere mai veche. Financiar este recomandată prudența. Și încă ceva, investește timp în ceea ce îți aduce liniște și echilibru. Gemeni. Comunicarea este punctul tău forte. Poți primi o veste bună sau o propunere interesantă de colaborare. În dragoste, spontaneitatea aduce momente frumoase, iar cei singuri pot cunoaște o persoană specială. Ți se recomandă să profiți de orice oportunitate de a învăța ceva nou. Rac. Emoțiile sunt intense, însă vei reuși să găsești echilibru dacă eviți conflictele inutile. Familia îți oferă sprijin, iar la serviciu este posibil să apară responsabilități suplimentare. Odihna nu trebuie neglijată. Acordă atenție nevoilor tale înainte de a-i pune pe ceilalți pe primul loc. Leu. Tu ai ocazia să ieși în evidență prin creativitate și încredere. Un proiect poate evolua mai repede decât te așteptai. În relația de cuplu sunt favorizate discuțiile despre planurile de viitor. Folosește-ți carisma pentru a construi, nu pentru a domina. Fecioară. Organizarea îți aduce rezultate excelente, vei rezolva rapid probleme care păreau complicate. În plan financiar pot apărea oportunități de economisire sau investiții bine calculate. Nu amâna deciziile importante dacă ai toate informațiile necesare. Balanță. Relațiile personale ocupă primul loc. Diplomația te ajută să rezolvi un conflict și să restabilești armonia. Profesional este o zi potrivită pentru negocieri și întâlniri importante. Ai încredere în intuiția ta atunci când alegi între două variante. Scorpion. Determinarea te apropie de obiectivele tale. Evită să reacționezi impulsiv la criticile primite și concentrează-te pe ceea ce poți controla. În dragoste, sinceritatea consolidează relația, transformă provocările în oportunități de dezvoltare. Săgetător, spiritul de aventură este accentuat și te poate conduce către experiențe noi. O invitație neașteptată schimbă programul într-un mod plăcut. Financiar, evită cheltuielile făcute din entuziasm. Fii deschis la schimbare, dar păstrează un plan bine stabilit. Capricorn. Munca, disciplina dau rezultate vizibile. Superiorii observă implicarea ta, iar acest lucru poate deschide noi perspective profesionale. În familie este nevoie de mai mult dialog. Echilibrul dintre carieră și viața personală este esențial. Vărsător. Ideile originale sunt apreciate și pot atrage colaborări interesante. În plan afectiv este momentul potrivit pentru a spune ceea ce simți fără rețineri. Ai grijă să nu-ți supra-soliciți energia. Încrederea în propriile decizii te ajută să mergi cu brio înainte. Și pești. Intuiția este foarte puternică și te ajută să faci alegeri inspirate. O situație financiară începe să se clarifice, iar în dragoste sunt favorizate gesturile romantice și apropierea emoțională. Lasă trecutul în urmă și concentrează-te pe oportunitățile prezentului. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Este o plăcere din nou să vă urez tuturor o zi excelentă, aniversațiilor gânduri bune și la mulți ani. Aș da orice pentru iubirea ta. Darul meu muzical la această rubrică.

0: Raul și Zorica Sabă au fost la Super Matinal. Mai puțin de două minute am la dispoziție pentru mesaje. Bună dimineața, Alexandra Pascaliu, mulțumesc din suflet pentru ceea ce am în față, o zi frumoasă. Salut pe Liviu, au plăcut lui câteva piese, a punctat și prezența lui Dr. Alban în programul muzical. Bună dimineața, Nati! Bună dimineața și Alinuței, a plăcut piesa pe care tocmai am ascultat-o, o zi frumoasă și un gând bun trimit și spre Lăcrămioara Borș din Torino. O salut pe Ioana Negoiță din București, bună dimineața, pe Marinela Ivan, bună dimineața, mulțumesc pentru compliment, bună dimineața, Erica Ariciuc, salutare și o zi frumoasă. Bună dimineața, o zi minunată, poftă bună la cafea, ascultare faină, era gândul bun trimis de Alinuța mai pe la începutul emisiunii, așa. Mitru Sorinel Bârsei, te salut, bună dimineața, mulțumesc Mitre, o zi minunată să ai. Îi mulțumesc și Aurorei și astăzi, ca de fiecare dată, se gândește la toată lumea și la mine, și la bonlav, și la aniversați. O zi frumoasă și noi te pupăcim. Bună dimineața, bună dimineața tuturor ascultătorilor. O zi reușită, ca cea de ieri. Să dea bunul Dumnezeu, fericire și Doamne ajută, aveți grijă de voi. Semnează Anda Aurelia Dobrin. Bună dimineața, Elena Ciobanu. Bună dimineața, Valeriu Onălău. O zi minunată și îți plătesc cu aceeași monedă. Îl salut și pe Nicu Sila și din Bistrița, îți plătesc și ție cu aceeași monedă. Bună dimineața, Basilica Tănăselea, îl salut, o zi cu sănătate, fericire și bucurii. Gheorghe Bulboacă, salutare Aftin Luci, mulțumesc. Nelu Borocan din Sârmaș Harghita, cu respect îți întorc gândurile bune. Salutare Maria Târchilă, multă sănătate și o zi binecuvântată să avem cu toții. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Da, asta e dragoste curată. Kira a avut onoarea să deschide programul muzical în ultima oră a emisiunii Super Matinal. 179 de minute, ediția 9 iulie 2026, într-o dimineață superbă, pentru simplu fapt că suntem. Avem toate motivele și facem acest lucru. Mulțumim bunului Dumnezeu și la această oră pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Orice informație de interes o veți auzi la momentul potrivit. Bună dimineața!

Este ora 9 și 9 minute. Am în față o hartă cu prognoza meteo, cu o bătaie ceva mai lungă, și vreau să vă spun câteva cuvinte despre acest lucru. Dar mai întâi mi-a plăcut ceea ce a spus cândva Ileana Vulpescu: dacă nu știi ce să ceri de la viață, viața nu știe ce să-ți dea. De acea slavă Busuioc și Adriana Ochișanu la Super Matinal și ne explică cum e cu vârsta dragostei.

Vârsta dragostei, 9 și 12 minute, bună dimineața! Am promis câteva date despre vreme, o prognoză cu o bătaie ceva mai lungă și, culmea, mă țin de promisiune. Ziua de mâine se anunță a fi mai caldă decât cea de astăzi, la prânz vor fi 21 de grade, dar și instabilitate destul de ridicată. Vor fi precipitații, scurte reprize de ploaie, nocturna va fi de 10 grade Celsius, în partea a doua zile cerul va fi mai mult senin, se încălzește sâmbătă, cerul va fi variabil mai mult senin, vor fi 25 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Cer variabil este anunțat pentru duminică, dar nu este exclus norii să se scuture puțin așa și să apară câteva rafale de ploaie de scurtă durată. 23 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Cer variabil mai mult acoperit ne aduce începutul săptămânii viitoare, luni, și ceva mai răcoare, 21 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Marți se încălzește, vor fi câteva averse de ploaie dimineață, apoi ploaia mocănească ne va însoți pe întreg parcursul zilei, 23 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Pentru ziua de miercuri, a 15-a lunii iulie, se anunță un cer mai mult senin în partea a doua a zilei, dar ploile ne vor da târcoale, vor fi și descărcări electrice. O furtună în locuri izolate, nu pot să spun exact unde se va putea întâmpla acest fenomen, se va produce joi, a 16-a zi a lunii iulie, peste fix o săptămână, vor fi 23 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, vineri, 17 iulie, 24 de grade la prânz, 14 nocturnă, vreme în general frumoasă. Același lucru aș fi vrut să spun și despre sâmbătă, 18 iulie, dar nu pot pentru că specialiștii știu ce spun. 24 de grade vor fi la prânz, vor fi perioade de ploaie, nocturna se va opri pe undeva pe la 13 grade Celsius. Este 9 și un sfert deja, punctăm jumătatea orei cu datele despre vreme cu caracter local și la vremea respectivă, desigur cu știri, ultimele de la Super Matinal, iar pe ultima parte a emisiunii voi pune cu plăcere în undă mesaje. Până una alta, stau cu ochii ca pe butelie vis-a-vis de ceea ce se întâmplă pe scena politică și în actualitatea românească și orice informație de interes o să mă ajungă la urechi în cel mai scurt timp posibil. Deocamdată Adrian Sorlea, Lăcrămioara Baboi și Prințul meu cu ochi albaștri.

Adrian Sorlea și lăcrămioara Baboi, prințul meu cu ochii albaștri. Este 9 și 19 minute, bună dimineața! România ar putea organiza alegeri anticipate în condițiile blocajului care există privind formarea unei majorități necesare guvernului, a declarat deputatul liberal Robert Sigartău la o emisiune transmisă de un post de televiziune. Secretar general al PNL a precizat că președintele Nicușor Dan se află în prezent în procedura accelerată de declanșare a anticipatelor, însă rămâne de văzut dacă va dizolva parlamentul. Într-o emisiune la postul de televiziune cu pricina, deputatul PNL Robert Sigartău a evocat scenariul declanșărilor alegerilor anticipate din România. S-ar putea să avem alegeri anticipate la cum merg lucrurile în acest moment și având în vedere blocajul care există. Dacă vă uitați, din punct de vedere al Constituției, au trecut cele 60 de zile, dar paranteză fac eu, dacă ne uităm tot la Constituție cu o lege de prin 2015, nu mai știu ce număr avea, s-ar putea ca domnul Bolojan să fie prim-ministru interimar până prin 2028. Deci președintele României în acest moment, spunea domnul Sigartău, se află în procedura accelerată de declanșare a anticipatelor. Dacă o va face sau nu, urmează să vedem acest lucru. Constituția României prevede la articolul 89 că este nevoie de dizolvarea Parlamentului pentru ca apoi să fie organizate alegeri anticipate. După consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile, care s-au scurs, cum spunea și domnul Sigartău de la prima solicitare, și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui, nu e cazul, și nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, dar nu este cazul. Ministrul Energiei, în același context, susține că PSD a făcut prea multe compromisuri în actuala formulă de guvernare și afirmă că socialdemocrația ar fi trebuit să conducă executivul încă de la început. Acesta spune că partidul este pregătit să-și asume guvernarea și îi critică pe partenerii de coaliție pentru modul în care au negociat și au impus agenda politică. Normal ar fi fost ca de la început PSD să preia guvernarea. Noi am fost fermi, spunea domnul Bogdan Ivan. Noi avem un mandat foarte clar, suntem dispuși să mergem cu cei mai buni oameni ai PSD ca să putem să arătăm că putem salva România din nou din această criză. Am încredere în președinte, e vocea lucidă, avem nevoie de un guvern, a spus domnul Bogdan Ivan.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: 9:30.
1: Super FM.
0: Date despre vreme, 17 grade Celsius pare să indice termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Apolonia Hirscher. Vântul suflă cu 20 de km pe oră la rafală, determinând o valoare resimțită de 19 grade Celsius. Se anunță o zi cu un cer variabil în prima parte a ei, instabilitate mai accentuată în jurul orelor 14-15, cu siguranță va ploua. Maxima termică va fi de 20 de grade, va fi înregistrată cam la aceeași oră 14, cer mai mult acoperit spre seară, la ora 21 vor fi 15 grade Celsius, dar scad și șansele de precipitații, nocturna se va opri la 9 grade Celsius, cea mai scăzută valoare termică din această lună, valoare nocturnă. Ascultați ultimele știri la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Skip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Este 9:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, pun cu dragă nuntă mesaje. Am primit unul de la 2000 de aur. Mulțumesc, o zi minunată. Mulțumesc și Elene pentru aprecieri. Îl salut pe Gabriel Moldoveanu din Germania. I-a plăcut momentul poetic cireașa de pe tort cu Dr. Alban Away from Home în această dimineață. O zi minunată. O salut pe Lăcrămioara din Italia. Gânduri bune, să ne reauzim sănătoși mâine. Bună dimineața. Mirela, mulțumesc mult, mult de tot, un gând bun. Îmi place ceea ce văd în imagine. Salutare Marinele Ivan, mulțumesc pentru frezii, special pentru mine, mulțumesc. Bună dimineața, salutare Mihaiță din Săcele, Tarciziu, Anita Pedner, Selena Ciobanu, Niculina Panțiru, Mariana Ivan, bună dimineața, bună dimineața și un gând bun se îndreaptă și spre Cătălin Ion Gal, bună dimineața. Salutare Mitre, Mitru Sorinel Bârsei. O salut și pe Ioana din București, Negoiță, pe spânul Iulian, Camelușa, Burlacu, bună dimineața, mulțumim. Și Floarei, mulțumesc pentru Gând la Gând cu bucurie și astăzi, pentru lavandă, pentru gândul bun la adresa noastră a tuturor. Bănuiesc că a fost bună cafeaua și în această dimineață, în compania matinalului. O salut pe Laura, Luiza Dumitra, Rodica Răuțu, din întorsura Buzăului, mulțumim. I-a plăcut, ați uitat de modestie cu Sanfira, Floricică, Doina Moldovan, bună dimineața, Edith Secheli, bună dimineața, Fănuța Gherasim, Pătruț Mariana, Daniel Solomon, drumuri bune, gânduri bune, cireașa de pe tort, frumoasă piesă, a apreciat și Aurora. Da, cu plăcere spun eu. Niculina Barbu, te salut, o zi minunată, Gabi. Vlad, bună dimineața, salut familia Micu, semnează doamna Basilica. Elena Vitoreanu, bună dimineața, bună dimineața. Și spune Gabi că ar fi fost super amestecul de condimente. Mă bucur să aud asta, nu te contrazic. Maria Elena Bârgăoanu, bună dimineața, salut pe tatu Cătălin din Constanța, bună dimineața. Pe Gigi Borțeanu din București, unele gânduri, spune el, ajung înaintea cafelei și rămân acolo, calde, în liniștea zilei. Mulțumesc mult, Gigi. Nelu Bo din Colonie, bună dimineața. Fă bine de câte ori poți, chiar dacă primești rău, tu fă bine. Cel puțin în inima ta ai satisfacția că nu ești ca ceilalți și nu, să nu uiți. Răul îl pot face toți, binele doar anumite persoane. Predau ștafeta colegei Claudia Popa peste câteva minute. Urmează 4 ore de chef de viață. Adi Grecu va fi și el prezent în studio de la ora 14 pentru o după-amiază la înălțime, cum îmi place mie să spun. A fost o plăcere să vă știu pe lângă aparatele de radio. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat ediția de astăzi a emisiunii. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la aceeași oră 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli.

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: O piesă ce va rămâne nemuritoare ca o lambada. Ne-am obișnuit bine de tot cu ideea de vară fără excese și începe să ne placă mult. E așa de bine să nu simți pur și simplu că te topești și te dezintegrezi. Știu, vara prin definiție este despre căldură, soare strălucitor și ochelari de soare, dar zău că nu ne supărăm nici când nu sunt prin decor toate aceste teoretic nelipsite ingrediente sau sunt pe rând. Ne place iulie 2026 așa cum e el. Ne e pentru bucuria sufletului. O zi în care nu trebuie să ne necăjim pentru diverse chestii. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Această a noua zi din iulie să vă fie plină de reușite și momente super frumoase, când mult mai târziu veți face bilanțul, să fiți încântați și mulțumiți de ceea ce v-a adus a doua zi de joi din a doua lună a verii. Pentru energie pozitivă din plus și chef de viață, dați tare, tare Super FM! Hai, bună dimineața!
1: Chef de viață la Super FM cu

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă, locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine special pentru voi, Diana Play AJ și Șușanu, Cerului îi mulțumesc, o piesă care a scris istorie la noi, la Super FM. Zi importantă pentru anumiți elevi și de ce nu și pentru părinții și bunicilor, poate și pentru profesorii care i-au educat și coordonat până acum, acolo unde există empatie și dăruire. Dacă e 9 iulie, atunci e ziua în care Inspectoratul Școlar Județean Brașov publică media admiterii, ca elevii să afle cam pe unde se situează și ce șanse reale au la admiterea viitoare. Astăzi, 9 iulie, Inspectoratul Școlar Județean Brașov va publica ierarhia județeană a absolvenților de clasa 8-a, clasament care îi poate ajuta pe părinți și pe elevi să calculeze șansele de a intra în anumite clase. Începând cu acest an, a intrat în vigoare o modificare. Media finală de la evaluarea națională reprezintă media de admitere pentru repartizarea în clasa 9-a. Nu se mai face o medie cu mediile obținute în anii de cursuri de la gimnaziu, cum a fost până acum. Abia în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind în ordine media anilor de gimnaziu, nota de la proba de română de la evaluarea națională, apoi dacă tot nu s-a făcut departajarea, nota de la proba de matematică și nota la proba de limba maternă. Urmează de luni completarea fișelor pentru admiterea la liceu. Așadar, azi aflăm ierarhia județeană, astăzi 9 iulie, Inspectoratul Școlar Județean Brașov va publica ierarhia absolvenților de clasa 8-a, ordonați după media de la evaluarea națională, asta pentru că ea va fi media de admitere la liceu, iar procesul de completare a fișelor de opțiuni va fi între 13 și 20 iulie, adică începând de luni, repartizarea computerizată a candidaților va avea loc în data de 22 iulie. Multă, multă, multă baftă, dragi absolvenți! Imediat după vacanța de vară o să fiți liceeni!
1: Super FM! Un radio pe bune!

0: multă, multă atenție pentru absolvenți să completeze foarte bine fișele, încât să se declare la toamnă niște liceni foarte mulțumiți. Oricum, sunt anii de liceu grozavi. Multă baftă! Un utilaj special al companiei APA acționează în centrul istoric al Brașovului. Acesta curăță canalizarea pluvială din zona veche a orașului. Ruperea de nori de săptămâna trecută a afectat sistemul de canalizare pluvială din zona istorică a Brașovului, în conductele care preiau apele pluviale, ajungând aluviuni, iar în gurile de scurgere, crengi, frunze sau alte deșeuri. Pentru a remedia această problemă, pentru că s-a făcut atunci urgent câte ceva, dar nu s-a putut face dintr-o dată totul, compania APA Brașov a anunțat că în această săptămână, până pe 10 iulie, echipele de intervenție, cu ajutorul utilajului special achiziționat pentru curățarea gurilor de scurgere a apelor pluviale, acționează cu prioritate în centrul vechi, cartierul Schiei și cartierul Noua, zonele cele mai afectate de viitura produsă săptămâna trecută. Aceste intervenții au rolul de a îndepărta aluviunile depuse și de a reda capacitatea optimă de funcționare a sistemului de canalizare pluvială și curățarea. Sarea are la urma urmelor și un rol preventiv ca să nu mai fie inundații așa de puternice și data viitoare. Iată lista străzilor pe care se curăță în această săptămână gurile de scurgere. Mureșenilor: George Barițiu, Constantin Brâncoveanu, Șirul Gheorghe Dima, Prundului, Șirul Ludwig van Beethoven, Mesteacănului, Ghiocelului, Ferigii, Ederei. Programul poate fi adaptat în funcție de situațiile apărute în teren și de urgențele care necesită intervenție, au anunțat reprezentanții companiei APA Brașov. Mult succes și putere de muncă echipelor, să fiți eficienți!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: cu mare drag pentru super ascultătorii
1: sănătate
0: noștri.
1: Sănătate și noroc.
2: Fără număr.
0: Sănătate, noroc și bucurie, Kira și Artur, leacul inimii. Relaxare pentru șoferi pe DN1, în zona Predeal se va lucra doar noaptea, după ce reluarea lucrărilor de reparații pe DN1 în zona Predeal a provocat în ultimele zile coloane de autovehicule și timp mari de așteptare pe cel mai important drum care traversează județul Brașov. Direcția regională de drumuri și poduri Brașov a decis modificarea programului de lucru. Reprezentanții instituției au anunțat că intervențiile se vor desfășura exclusiv pe timpul nopții, măsura având ca scop reducerea impactului asupra traficului de pe una dintre cele mai circulate artere rutiere din România. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, dacă vremea va permite desfășurarea lucrărilor în condiții normale, acestea ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei săptămâni. Așadar, nu se mai stă la semafor pe DN1 în zona Predeal. Drumuri bune vă dorim, cu noroc la destinație, mașina voastră să luați și Super FM, ca să fie călătoria și mai plăcută pentru șoferii de meserie, să aveți o tură lipsită de probleme, serviciu ușor.
3: Super FM, radioul tău.

0: Suntem mereu tentați să trecem în goană prin propria viață, mereu dornici să bifăm una și alta, să îndeplinim obiective, să tindem spre ceva nou și uneori parcă am trece pe repede înainte prin propria existență fără să ne acordăm timpul, să ne bucurăm suficient de clipa actuală, de realitățile din prezent. Haideți să facem cumva să ne acordăm timp pentru noi, pentru inima și liniștea noastră și pentru bucuria fiecărui moment. Fă-ți timp să fii prietenos, fă-ți timp să visezi, fă-ți timp să iubești și lasă-te iubit, fă-ți timp să privești încântat de jur împrejur, fă-ți timp să râzi, permite-ți din când în când să te relaxezi, fă-ți timp pentru sufletul tău, fă-ți timp pentru tine și pentru cei dragi, pentru că aceasta este calea către fericire. În fiecare zi, viața e prima care te întâmpină zâmbind, așa că fii dispus să-i observi radios zâmbetul. Pentru o zi perfectă e nevoie să dăruiești și să primești și tu un surâs. Ziua evoluează în funcție de direcția în care se îndreaptă colțurile gurii tale. Să aveți o joi estivală deosebită și pentru fiecare nor care se va ivi pe cer astăzi, să aveți prin compensație un motiv de mare bucurie, iar pentru fiecare rază câte o imensă realizare, spor în toate atmosferă minunată, împlinire excelente și chef de viață și vă doresc ca ziua aceasta de joi să vină cu nenumărate și consistente împliniri financiare ca să fie din destul pentru toate provocările și toate planurile. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, joi 9 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 58 de bani, iar un gram de aur costă 597 de lei și 30 de bani.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Acum în Brașov, termometrele indică 18 grade Celsius, avem atmosferă luminoasă, sunt, e drept, și niște nori groși amenințători pe cer, dar printre ei strălucește soarele. Afară e plăcut și bine, zi de vară agreabilă. Ascultați Super FM, urmează știrile!
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Pentru toți șoferii aflați pe recepție, râs, făți, drumuri bune, a fost un colaj de șoferie ca să ajungeți cu bine la destinație, bine dispuși, desigur, aveți grijă de voi, drumuri bune. Data de 9 iulie este plină de semnificații istorice, s-au întâmplat mai multe evenimente importante și au văzut lumina zilei mai multe personalități care au avut o contribuție majoră la viitorul umanității. În 1802 s-a născut Thomas Davenport, inventatorul primului motor electric. Pe 9 iulie 1520 au fost fixate hotarele dintre Țara Românească și Transilvania, de la apa Oltului până la Râșava, Orșova de azi. Aceasta fiind prima delimitare cunoscută între cele două teritorii românești. Pe 9 iulie 1600, Mihai Viteazu a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania. Se întâmpla acum 426 de ani. Pe 9 iulie 1819 s-a născut Elias Howe, inventatorul mașinii de cusut, om de știință care a trăit până în octombrie 1867 și, Doamne, ce au mai schimbat lumea mașinile de cusut. În 1877, început prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. În 1941, armata română a eliberat Bucovina de Nord. În 1947, Consiliul de Miniștri a decis să remită secretarului general al Organizației Națiunilor Unite declarația de intrare a României în această organizație și de aderare la Carta Națiunilor Unite. Și în sfârșit, în 9 iulie 1900, s-a născut lingvistul Alexandru Graur, personalitate importantă pentru România noastră și mai ales pentru modul în care se vorbește în țara noastră în mod corect. Alexandru Graur a încetat din viață tot într-o zi de 9 iulie, dar în 1988. O să mă opresc la două dintre aceste evenimente. La 9 iulie 1877, Marea Britanie a avut loc prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. Turneul de tenis de la Wimbledon este un turneu internațional de tenis de câmp, fiind cel mai vechi și mai prestigios dintre cele patru turnee de mare șlem, fiind singurul dintre cele patru care se desfășoară pe aceeași suprafață ca la început, pe iarbă. Este găzduit de o arenă celebră din Londra, din Marea Britanie. Este al treilea ca ordine pe parcursul anului după Australian Open și Roland Garros, fiind urmat de US Open. Așadar, când România noastră se mai lupta în războiul de independență, în Londra se lansa cu mare tam-tam campionatul de la Wimbledon. A fost primul turneu oficial de tenis pe gazon din lume. Gazonul de tenis a fost introdus în februarie 1875 pentru a compensa interesul în scădere pentru crochet. Inițial, le era destinat bărbaților. Din 1884 au fost adăugate turneele de tenis pentru fete și pentru dublu masculin. În 1913 au avut loc primele competiții la dublu feminin și dublu mixt. În 1937 a avut loc prima ediție televizată a campionatelor. Ei bine, hai să mai punctăm ceva. Pe 9 iulie 1900 s-a născut Alexandru Graur, lingvist român de etnie evreiască, membru al Academiei Române. Alexandru Graur s-a născut la Botoșani, a absolvit Facultatea de Litere și Filosofie din București, fiind licențiat în Filologie Clasică și Limba Română. A studiat la Paris, unde și-a obținut diploma și și-a susținut doctoratul la Sorbona cu o teză de lingvist indo-europeană. Revenit la București, a îmbrățișat activitatea didactică și paralel a publicat studii în diverse publicații. Între anii 1941 și 1944, când din cauza politicii antisemite, elevi și profesori evrei au fost îndepărtați din școlile și universitățile românești, a înființat liceul particular evreiesc, al cărui director a și fost. Din 1945 1996 a fost încadrat în învățământul superior și a lucrat ca profesor la Universitatea din București până în 1970. A absolvit Facultatea de Litere și Filozofie din București, fiind licențiat în Filologie Clasică și Limba Română. Între 1924 și 1929 a studiat la Paris, unde și-a obținut diploma și și-a susținut doctoratul, așa cum vă spuneam, la Sorbona, cu o teză de lingvistică indo-europeană. Activitatea sa științifică însumează o biografie bogată, cuprinzând studii de filologie clasică, etimologie, lingvistică generală, fonetică și fonologie, gramatică, lexicologie și studii de cultivare a limbii române. A susținut ani în șir emisiunea radiofonică Limba Noastră, iar în revista Cultului Mozaic a deținut o rubrică pe teme lingvistice, semnalând apropierii între cuvintele din diferite limbi. Este autorul unor valoroase studii și articole apărute în revistele de specialitate din secolul trecut, precum și al unor importante volume de lingvistică, la unele dintre acestea fiind coordonator. Împreună cu Iorgu Iordan și Ion Coteanu a fost redactor responsabil al noii serii a Dicționarului Limbii Române. A coordonat volumele de studii de gramatică și probleme de lingvistică generală. Părerile sale erau atât de valoroase încât rămăsese vorba atunci când era o confruntare în ceea ce privește forma corectă a unor exprimări în limba română. Așa e corect, că așa a spus Graur. Alexandru Graur și-a pierdut viața tot într-o zi de 9 iulie la 1988. Ei, și ziua de 9 iulie a adus cu adevărat valori. Avem 4 sărbătoriți grandioși ai muzicii românești: Angela Similea, Mirabela Dauer, Margareta Păslaru și Daniel Iordăchioaie. Dar și actorul Tom Hanks a văzut lumina zilei tot la 9 iulie, o zi care a dat naștere la valori, la oameni talentați. Le spunem la mulți ani și îi sărbătorim pe cântăreții români, ascultându-i la Super FM Brașov.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe bune.

0: Mereu și mereu cu gândul și cu dorul înspre Marea Albastră, ziua celor patru mari artiști români sărbătoriți. Angela, la mulți ani, Margareta, la mulți ani, Mirabela, la mulți ani și Daniel Iordăchioaie, pe care tocmai l-am ascultat la Super FM, la mulți ani. La Super FM, mult așteptate, pentru că își propun să aducă bucurie mare în sufletele dragi, sunt momentele în care spunem din inimă, la mulți ani, ce poate fi mai frumos decât să-ți arate o dată și încă o dată în plus cei care contează, cei care țin la tine, cât de specială este ziua ta de naștere și cât de important ești pentru cei din jur. Gesturile frumoase și pline de căldură sunt la înălțime și de fiecare dată reușesc să aducă bucurie și să mângâie inimioarele. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio@brasov.yahoo.com. Puteți pune la cale surprize, sperăm, foarte frumoase pentru aniversații prețioși și importanți. Și am pe cineva la telefon, doamna Ani. Bună ziua!
1: Bună ziua.
0: Sunteți în direct la noi, la Super FM Brașov. V-am sunat cu căldură ca să vă urez la mulți ani o viață superbă, împliniri, tot ce e mai bun de acum încolo să vină pentru dumneavoastră, să nu existe în viitorul dumneavoastră cuvintele nu se poate, să aveți tot ce e mai bun și tot ce vă poate bucura sufletul, să aveți multe, multe împliniri, familia să vă fie bine, ca să fiți mândră, fericită. La mulți ani, doamna Ani.
1: Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc din suflet.
0: Cu mare drag.
1: Ziua perfectă.
0: Mă bucur să aud asta și este doar începutul, pentru că deocamdată au fost urările de la Super FM, dar am eu unele care vor ajunge la inimioara dumneavoastră. Sunteți pregătită pentru ceva frumos?
1: Întotdeauna.
0: Bună, dragă Claudița, îți doresc o zi minunată și mult succes în tot ceea ce faci, mulțumesc din inimă. Aș dori, dacă se poate, să fac și eu o dedicație în direct pentru sora noastră, deoarece astăzi este ziua ei. Ar fi o mare bucurie pentru noi să-i transmitem toate gândurile frumoase și dragostea familiei prin intermediul tău. Mesajul nostru este: la mulți ani, draga noastră Ani. Astăzi este o zi specială pentru că sărbătorim un suflet minunat, o mamă deosebită, o soră dragă și un om care aduce bucurie în viețile celor din jur. Din partea mamei tale, îți doresc sănătate, fericire și multe binecuvântări, să ai parte de liniște în suflet, bucurie și să simți mereu cât de mult ești iubită și prețuită. Adelina îți mulțumește pentru dragostea, grija și tot ceea ce ai făcut și faci pentru ea. Ești o mamă minunată și un sprijin neprețuit. Noi, frații, surorile, cumnații, cumnatele, nepoții și nepoatele, îți dorim să rămâi mereu aceeași persoană bună, caldă și iubitoare, să ai parte de zile frumoase, împliniri și multe momente fericite alături de cei dragi. Maria, Sofie, Teodora și Andrei îți trimit cele mai dulci îmbrățișări și multă iubire. Îți mulțumim că faci parte din viața noastră și că ne aduci mereu bucurie. Dumnezeu să te bine cuvinteze cu sănătate, iubire și mulți ani frumoși. La mulți ani, Ani, te iubim enorm.
1: Mulțumesc.
0: Și vrem să-i oferim și un dar muzical. Melodia pentru sărbătorita noastră este La mulți ani cu sănătate, cântată de Gabriela Fordon. Îți mulțumim din suflet.
1: Eu vă mulțumesc tare mult. Fără familia mea nu aș fi putut să trec peste obstacole. Mă simt un om foarte norocos, nu norocos, pentru că am o mamă așa cum perfectă. Surorile mele sunt minunate și frații mei, și pe de altă parte mă simt foarte, foarte norocoasă și specială, ca și ei de altfel, și le doresc ziua mea, viață lungă și să fim sănătoși și să petrecem cât mai mulți ani împreună. Și dumneavoastră vă mulțumesc și totodată mă simt norocoasă că fac parte din și eu cu niște artiști minunați de ziua, adică o zi minunată cu niște artiști minunați de
0: da?
1: O zi.
0: Ziua oamenilor talentați. Ziua oamenilor talentați, așa că
1: da.
0: Sunteți speciale, doamna Ani.
1: Da, și m-am emoționat, sunt foarte emoționată.
0: Mă bucur că au reușit cei dragi să vă ajungă la sufletel, normal, că sunteți iubită tare, tare și familia este comoara noastră, că te avem pe cei dragi alături, avem ceea ce trebuie. Doamna Ani, fericire, la mulți ani, sănătate, bucurie, să fiți mereu mulțumită de ceea ce vă aduce viitorul și chiar să vă răsfețe viitorul. La mulți ani cu cei dragi alături și cu prosperitate. Felicitări!
1: Așa, oameni dragi, vă mulțumesc mult pe toți, o zi minunată și dumneavoastră să aveți și vă mulțumesc încă o dată tare mult pentru urări și pentru că sunteți alături de noi, așa, în zile deosebite și că ne dați așa o speranță și o bucurie în viața noastră.
0: Din tot sufletul îmi doresc să participăm noi Super FM la evenimentele dragilor noștri ascultători. Doamna Ani, ziua aceasta să vă fie de neuitat, aniversarea din 2026, superbă, cu multe surprize plăcute și cu poftă de viață. La mulți ani și tot ce e mai bun. Pupici!

pentru o persoană minunată. Nici nu-i de mirare că este atât de iubită pentru doamna Ani. La mulți ani, doamna Ani, să aveți tot ce poate fi mai bun, să-i aveți pe cei dragi iubitori alături și viitorul să vă încânte cu mari satisfacții. La mulți ani, plin de fericire! Avem, desigur, sărbătoriți super importanți în a noua zi din luna lui Cuptor, așa că le urăm din inimă la mulți ani aniversaților de astăzi, să vă fie viața grozavă, să nu dați niciodată de greu, să vă fie deschise larg căile spre fericire, să fiți iubiți, bogați, sănătoși, mulțumiți, împăcați, la mulți ani cu bogăție și cu bucurie. Și să fie un la mulți ani pentru super frumoasă, pentru Ramona Ferraru, soția lui Ionuț, mămicuța lui Kevin. Ramona, să ai o viață ca în povești, alături de cei dragi ție, să ai un super viitor, să fii iubită, bogată, să ai multe, multe împliniri. La mulți ani, Ramona, și tot ce e mai bun de acum încolo să vină alături de Ionuț și de Kevin. Pentru doamna Liliana și domnul Florin, familia Gândac, urări calde de fericire, împlinesc 43 de ani de căsnicie și noi le dorim fericire multă, multă și în continuare, să ajungeți să sărbătoriți 90 de ani în armonie, în bucurie, în înțelegere alături de copii și de nepoți. Pentru familia Gândac, pentru doamna Liliana, pentru domnul Florin, la mulți ani, casă de piatră, împliniri și fericire. Pentru domnul Ianoș Bong din Ariuști, la mulți ani, domnul Ianoș, să vă transformați în realitate toate dorințele, să-i aveți pe cei dragi alături, să vă bucurați din plin de viață, la mulți ani cu sănătate, că le atrage pe toate celelalte. Claudița și într-o dată de 9 iulie, am sărbătoriți pe care țin să-i felicit și să încep cu frumoasa Ramona Ferraru, soția lui Ionuț și mămica lui Kevin. Tot astăzi este aniversată și doamna Magda Domian Faltinski și domnul Ianoș Bong din Ariuști, tuturor celor pe care i-am menționat astăzi, aici le doresc la mulți ani sănătate, fericire și să fie iubiți de toți cei dragi lor. La mulți ani, oameni faini, și o aniversare de vis, vă dorește floarea la toți cei ce astăzi mai adăugați încă o floare la buchetul vieții și are floricica, șampanie, flori. Azi e ziua ta, zi frumoasă, ca tine îți doresc tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. La mulți ani fericiți pentru sărbătoriți. Floricica, la mulți ani să fie pentru doamna Magda Domian Faltinski. Dorim bucurie, prosperitate, sănătate, împliniri multe, multe. La mulți ani, Ramona, să-ți fie viața frumoasă ca tine, că n-ai avea de ce să te plângi. La mulți ani, domnul Ianoș Bong din Ariuști, fericire, satisfacții și tot ce poate fi mai bun de acum încolo să vină. E o zi a săptămânii în care, clar, nu e vreme de stat, e joia cea plină de obligații și provocări. Vă doresc să fiți fresh, să găsiți energie din plin pentru tot ce e azi de făcut și, cu toate că programul este intens, să păstrați zâmbetul pe buze, care să vă amintească de faptul că zilele din vară toate trebuie să aibă aer de vacanță. La mulți ani sărbătoriților, toți ascultătorii noștri să păstreze în continuare lângă ei frecvența Super FM cu chef de viață!

0: La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să fiți tare, tare fericiți! Ziua de astăzi aduce instabilitate în toată țara și temperaturi în scădere față de ieri și vijelii, grindină și ploi torențiale în jumătate de Românie. Meteorologii anunță o scădere bruscă a temperaturilor în regiunile sudice și sud-estice, dar și fenomene meteo extreme. Jumătate din România intră sub stăpânirea instabilității atmosferice, fiind așteptate vijelii, ploi torențiale și grindină. Locuitorii din Muntenia, Dobrogea, precum și din vestul și sudul Moldovei trebuie să se pregătească pentru o după-amiază și o seară agitate. În aceste zone, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin averse torențiale și descărcări electrice intense. În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după-amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificările vântului cu viteze la rafală de 50-70 de kilometri pe oră și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici dimensiuni, dar chiar și de medii, între 1 și 3 centimetri. Nu îți vine să râzi dacă va cădea grindină de 3 centimetri, să sperăm că nu se va întâmpla. Cantitățile de apă căzute într-un timp extrem de scurt pot fi semnificative. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 40 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni ale României, cerul va fi variabil, iar fenomenele severe se vor manifesta pe spații mult mai restrânse și va fi la datorie soarele verii. Totuși, episoade scurte de instabilitate pot apărea izolat în Transilvania, Oltenia, restul Moldovei și pe arii foarte mici în Crișana. Temperaturile maxime vor fi în scădere, accentuată în sudul și sud-estul țării. Valorile termice din timpul zilei vor oscila între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și o maximă ce va atinge 30 de grade în sudul Olteniei. La noapte, termometrele vor indica valori cuprinse între 5-6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17-18 grade pe litoral. Pe arii restrânse la noapte și mâine dimineață se va semnala și ceață. Avem instituit și un cod galben de precipitații abundente și vijelioase până la noapte, la ora 2, valabil în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, în zonele montane cerul va fi variabil, cu norări accentuate după amiaza și seara. La munte vor apărea averse cu descărcări electrice, vânt puternic de 50-70 de kilometri pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Cantitățile de apă acumulate pot fi consistente, iar temperaturile vor scădea ușor. Vor fi maxime de 15 grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 16 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 16 grade la Timișul de Sus, 17 grade la Pârâul Rece, 19 grade la Bâlea Lac, 18 grade la Moeciu și 17 grade la Bran. Se anunță o maximă de 15 grade în Poiana Brașov și 16 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral, vremea se răcește față de zilele anterioare și va fi instabilă. Va fi și soare, numai bun de bronzat într-o primă fază, dar vor apărea și norări după amiaza și noaptea, când vor fi averse cu descărcări electrice, vânt intens, vijelii și grindină. Maximele zilei vor fi cuprinse pe litoral între 23 și 27 de grade Celsius, iar minimele nopții între 16 și 18 grade. Apa mării va avea între 20 și 22 de grade Celsius. Ușurel, ușurel începe să scadă temperatura apei mării. Detalii despre prognoza Brașovului nostru o să vă aduc nu peste mult timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

chef de viață, ritm și voie bună la Super FM. Să facem din fiecare zi un motiv de bucurie. Când trece timpul, nu-ți mai aduce aminte chiar atât de tare cât te-ai agitat într-o perioadă, cât te-ai stresat, te-ai încruntat și ai muncit. Îți rămân în memorie, în schimb, cu adevărat, clipele frumoase când te-ai bucurat, când ai zâmbit, când ai fost vesel și ai avut momente prețioase, când ai petrecut perioade pline de farmec alături de cei dragi, când ai avut parte de bucurii. Așadar să facem și această zi de joi să conteze și să ne aducem cu plăcere aminte de ea peste timp, să merite asta. Așadar, oricât am fi de ocupați, să ne dăm silința să fim un pic detașați și să insistăm mai mult pe momentele plăcute, ce ne provoacă încruntări, să mai și trecem cu vederea senin. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi să aveți o super joi încărcată cu reușite și cu multe împliniri. Și în această zi de joi vă e la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să ne dați de veste că ne ascultați, să-i salutați pe cei dragi, să le transmiteți ceva frumos între prieteni. O zi, oricât ar fi ea de ocupată, trece în mod plăcut. Eu voi fi onorată să parcurg cât mai multe dintre mesajele voastre. Este primul care a postat mesajul meu de întâmpinare și doresc să fie primul la bucurie, la poftă de viață, la momente frumoase. Mihai, prietenul nostru, să ai la fiecare pas un zâmbet cald, o vorbă bună și un strop de fericire, o zi de joi frumoasă, niște flori superbe de vară. Chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect, îmi face promo și am primit și coroană și trandafiri. Mulțumesc, Mihai, o super joi cu momente extraordinare, sănătate la întreaga familie. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia. Mâine e vineri, de sâmbătă o săptămână voi fi lângă ferma la Brașov. Un gând bun pentru Silviu Sibian, Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbaf. Tuturor le doresc o zi frumoasă de joi, doar cu ceasuri norocoase. Ei, dragă Ionuț, să vină cât de curând perioada în care o să fie aproape de locurile natale, oricât de frumos ar fi departe de casă. Tot cel mai bine te simți acolo unde simți că este și inima ta. Spor la treabă până atunci, Ionuț. Iată și joi a sosit, cu noroc, cu sănătate, că e mai bună decât toate. O zi faină, doamna Doina Moldovan, chiar frumoasă, reușită, cu poftă de viață să vă fie această joi. Doamna Doina are multe postări și toate frumoase, fie ca bucuriile și momentele frumoase să vă lumineze chipul, fericirea să vă însoțească și să vă lumineze ziua, sufletul și viața. Zi minunată tuturor, zi minunată, doamna Doina, să simțiți din plin că viața este frumoasă. Îți doresc o zi frumoasă, o zi plină cu zâmbete, pace și speranță. Ne urează Anca Florii să ne bucurăm sufletul cu o cafea bună, cu un gest frumos și cu un gând bun. Mulțumesc pentru postarea cu mare și cu multe, multe flori încântătoare. Fiecare zi este un dar, trăiește-o cu bucurie și recunoștință. O zi frumoasă cu zâmbete și bucurii. Să nu-ți lipsească zâmbetul de pe față, dragă Anca Florii. Să fii voioasă și să ai multe împliniri din această joi.

0: vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu averse temporare de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade, noaptea cerul se va însenina, iar minima va ajunge la 9 grade, soarele va apune la ora 21 și 8 minute, vom avea lumină naturală 15 ore și 31 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 18 grade Celsius, avem o atmosferă luminoasă, sunt într-adevăr și niște nori consistenți, groși pe cer, dar printre ei strălucește și soarele. Ascultați Super FM, urmează știrile!
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Skip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei în promovare la noi la Super FM. Cu siguranță că dacă e să căutăm în amintiri, asociem în mod clar sunetul unei nopți calde de vară cu sunetul inconfundabil al greierilor, totul exprimând relaxare, pace, timp liber, siguranță și liniște sufletească. Puțini oameni știu că sunetul familiar al greierilor din serile de vară nu este produs cu ajutorul gurii, așa cum s-ar putea crede la prima vedere. În realitate, greierii cântă printr-un mecanism special numit stridulație, care constă în frecarea unei aripi de cealaltă. Acest proces reprezintă una dintre cele mai interesante forme de comunicare întâlnite în lumea insectelor și este rezultatul a milioane de ani de evoluție. Cred că putem spune că greierașii au la ei tot timpul propriul instrument, aripile. Și acum vine ceva foarte interesant. La majoritatea speciilor de greieri, doar masculii sunt capabili să producă acest sunet caracteristic. Pe una dintre aripi se află o structură asemănătoare unui șir de mici dinți, iar pe cealaltă există o margine rigidă care funcționează asemenea unui arcuș, așadar nu greșeau foarte tare cei care desenau pe vremuri greierașul cu un fel de vioară. Atunci când greierele își mișcă rapid aripile, aceste structuri se freacă între ele și generează vibrații. Membranele subțiri ale aripilor amplifică apoi vibrațiile, transformându-le în sunetul puternic și repetitiv pe care îl auzim în natură. Cântecul greierilor nu este întâmplător. Fiecare specie produce un model sonor propriu, iar femelele recunosc masculii potriviți după ritmul și caracteristicile acestui sunet. În perioada de reproducere, masculii cântă pentru a atrage femelele, iar intensitatea și durata cântecului pot indica starea lor de sănătate și vigoarea fizică. Un mascul care cântă constant și puternic transmite semnalul că este un partener valoros pentru reproducere. Pe lângă atragerea femelelor, cântecul are și rolul de a marca teritoriul. Masculii îi avertizează astfel pe rivali că zona este deja ocupată. În multe cazuri, greierii pot modifica tipul de cântec în funcție de situație. Ei folosesc un sunet pentru chemarea femelelor, altul atunci când o femelă se apropie și un alt tip de semnal atunci când intră în competiție cu alți masculi. Un aspect remarcabil este faptul că viteza cu care greierii cântă este influențată de temperatura mediului. Deoarece sunt animale cu sânge rece, activitatea lor depinde de căldura din exterior. În nopțile mai calde, mușchii lor funcționează mai rapid, iar numărul de sunete produse într-un anumit interval de timp crește. Acest fenomen este atât de predictibil încât oamenii de știință au elaborat formule prin care temperatura aerului poate fi estimată aproximativ numărând sunetele emise de un greiere. Pentru a percepe aceste sunete, greierii dispun de organe auditive surprinzătoare. Spre deosebire de mamifere, ei nu au urechile pe cap, ci pe picioarele anterioare. Aceste structuri sensibile detectează vibrațiile sonore și permit insectelor să localizeze sursa cântecului. Datorită acestui sistem, femelele pot găsi masculii chiar și în întuneric sau printre vegetația densă. Ciudați greierașii ăștia! Sunt un fel de extraterestri cu organe poziționate în mod bizar. Auziți, au urechile pe picioare. Comunicarea prin sunete a contribuit semnificativ la succesul evolutiv al greierilor. Aceste insecte există de zeci de milioane de ani și sunt răspândite pe aproape toate continentele, adaptându-se la o mare varietate de habitate. Cântecul lor, care pentru oameni este adesea simbolul serilor liniștite de vară, reprezintă în realitate un limbaj complex folosit pentru reproducere, competiție și supraviețuire. Astfel, atunci când auzim un greiere cântând, nu asistăm la un simplu zgomot produs de o insectă, ci la rezultatul unui mecanism biologic sofisticat. Greierii nu folosesc gura pentru a produce aceste sunete, ci își transformă aripile în adevărate instrumente muzicale naturale capabile să transmită informații esențiale despre identitate, teritoriu și disponibilitatea pentru împerechiere. Dar pentru noi, în final, creează cadrul pentru un decor de vară feric, liniștitor și captivant.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Sărbătoarea nopților de vară celebrată la Super FM. Super FM Brașov, o pagină de Facebook unde domnește o stare de bine și unde atmosfera e mereu senină, ascultătorii noștri mereu își fac timp ca să le aducă și celor din jur o rază de lumină. Pentru mine e o mare plăcere și o încântare să mă ocup de postările voastre. Ziua de joi să vă aducă bucurii și sănătate multă, multă. Dorinica Adriana Pârvu, să ai o zi voioasă, toată vara aceasta să-ți fie deosebită. Până ziua tuturor, să avem o zi cu spor, așa, Cătălin Ioan Gal, să ai spor și să nu simți greul, să ai o zi minunată, mi urează Cristina Grigore, îți mulțumesc din tot sufletul, ne-a trimis și levănțică, să fie aerul mai parfumat, te pup, Cristina, o perioadă excelentă. Hai, bună dimineața, soare! Maricel Panainte a venit cu diferite clivia în diferite stadii. Ce frumos! Uite câte plântuțe gata să își arate, toată frumusețea are pregătite Maricel. Super! O vară frumoasă, plină de momente speciale și de amănunte care fac diferența, amănunte speciale îți doresc, Maricel. Bun venit, Claudița, în cea de-a doua zi de joi din luna iulie. Îți doresc un chef de viață de notă maximă, pupici, și astăzi de la mine să vă meargă toate strună, pace, iubire și optimism să vă aducă ziua de joi. Mulțumim, Floricica, o super joi, o joi a momentelor frumoase, a împlinirilor, să o parcurgi cu zâmbetul pe buze și cu chef de viață. O zi nouă. Să ne aibă Dumnezeu în pază, să aibă grijă de noi și să ne protejeze de tot răul, fie ca visele noastre să devină realitate și planurile noastre să prospere. Mulțumim, doamna Ana Romonții, pentru urări, pentru rugăciune, să aveți o zi de joi frumoasă și tot ce vă propuneți să vă reușească. Să aveți o zi minunată, plină de sănătate, pace și motive de bucurie. Ne-a adus și multe flori de vară și dulciuri și cafeluțe. Răsfăți, doamna Ana Romonții, și pe dumneavoastră să vă răsfeți această zi cu multe împliniri. Bună, Claudița mea frumoasă, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci de la Sândița Cibotariu. Cuvintele frumoase sunt ușor de rost, lucrurile frumoase sunt ușor de cumpărat, dar persoanele frumoase sunt tare greu de găsit și totuși noi v-am găsit pe dumneavoastră. Doamna Sândița, să aveți alături de soțul scump o vacanță superbă la malul mării, să vă distrați, să vă relaxați, să vă bronzați frumos, să notați, să simțiți că viața e frumoasă, vacanță! Zi de joi cu sănătate și mult spor în toate. Bianca Maria, îți mulțumesc, Bianca, o super joi cu chef de viață, fără griji deloc, deloc. Zi de joi frumoasă și binecuvântată, cu tot ce aveți nevoie fiecare ca să fiți fericiți. Sănătate tuturor, gânduri calde pentru voi, să aveți o zi excelentă de joi. Fie ca această zi să vă aducă liniște în suflet, zâmbete pe chip și bucurii mici, dar prețioase. Doamna Vișa Bașa, mulțumim pentru trandafiri și pentru urările extraordinare și imaginea care le însoțește este deosebită. Pentru Vișa Așa, cu căldură, urări de bine. Ziua de joi a sosit, suflet drag, bun revenit, să ai o zi minunată, caldă, binecuvântată. Hai, bună dimineața, prințesa noastră dragă, hai, bună dimineața, prieteni dragi, ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM cu inegalabila Claudița noastră dragă la butoane. Tuturor vă doresc o zi plăcută și binecuvântată, gândurile mele bune și dulci pupici de la Ticuș. Ziua de astăzi să vă aducă gânduri pline de speranță, bucurii și mult frumos în suflet. Domnul Vasile Sândoi, chiar să vă meargă tare, tare bine toată vara aceasta, să aveți motive de bucurie. Vă mulțumesc că de câte ori vă permite timpul sunteți lângă Super FM, apreciez enorm. Bună, Claudița, bună lume dragă, bună Bărcăneni, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru, vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea, o zi de joi cu multe bucurie în suflet, sănătate și liniște sufletească. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, pentru flori, pentru cafeluțe și pentru buburuza care trebuie să ne poarte noroc astăzi. Pentru toți cei menționați de dumneavoastră, să aibă o zi cu spor și reușite.

0: Sigur că toți ascultătorii noștri au recunoscut fundalul de concurs. Exact asta avem acum, concurs la Super FM. Îmi propun să trimit încă un ascultător sau o ascultătoare însoțit sau însoțită la Remember No Problem, eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente. Remember No Problem Summer Edition 2026. Sâmbătă este programată marea petrecere. Pe 11 iulie o să înceapă la ora 21 și o să dureze până adânc în noapte. Se va întâmpla la Lux Divina, la noi în Brașov. O seară dedicată celor mai frumoase amintiri, muzicii de neuitat și distracției fără limite. Vor mixa acolo, ca să recreeze atmosfera de altă dată din No Problem, DJ Nas și DJ Adi Gre, cu doi DJ și MC care au scris istorie în Brașovul nostru și continuă să ridice lumea la dans. Vino să retrăiești atmosfera petrecerilor care au făcut istorie și să creezi noi amintiri alături de prieteni. Tariful de acces este de 150 de lei de persoană. Puteți să obțineți informații și să faceți rezervări sunând la 0734923123. Locurile sunt limitate, rezervă din timp și pregătește-te pentru una dintre cele mai tari petreceri ale verii. Remember No Problem Summer Edition 2026 la Lux Divina, pe strada 13 decembrie, numărul 96, la noi în Brașov. Sunați chiar acum la 0770938938, numărul nostru binecunoscut. Sunați pe telefon normal, nu pe WhatsApp, și spuneți-mi unde se va desfășura Remember No Problem Summer Edition 2026, unde va avea loc evenimentul, și mi-ar plăcea să-mi spuneți și când se va petrece. Așadar, am o invitație pentru două persoane. Repet numărul nostru de telefon ca să sunați chiar acum: 0770938938. Hai să aflăm pe cine trimitem la distracție, la dans până dimineață. Bună ziua!
1: Română.
0: Bun venit! Cine ești?
1: Sunt Neacșu Gabriel.
0: Gabriel, știi să dansezi?
1: Da.
0: Că dacă spuneai nu, gata, dădeam premiul altcuiva. Gabriel, o să te rog să răspunzi la întrebare, că mă gândesc că ne-ai sunat ca să ne iei premiul, nu?
1: Da.
0: Când se va...
1: Când
0: se va desfășura partiul de neuitat despre care o să se povestească toată vara și unde o să aibă loc petrecerea?
1: Sâmbătă, la Lux Divina, Sala Park.
0: Super! A fost pe fază, Gabriel, ne-ai luat premiul. Piesa următoare este pentru tine, cu mare, mare drag. Vor mixa acolo DJ Nas, DJ Adi Grecu. I-ai văzut vreodată în acțiune?
1: Da, am mai fost odată.
0: Eu îți doresc să rămâi cu niște amintiri așa superbe, să dansezi, să te distrezi, să simți că e frumoasă viața. Dedicație de la mine pentru tine, pentru că ai fost pe fază, și poți să dedici piesa următoare cui dorești. Premiul este pentru două persoane, așa că poți să mergi însoțit.
1: Mulțumesc frumos!
0: Pentru cine să fie melodia? Pentru tine. Și de la mine încă o dată pentru tine, ca să te distrezi dublu acolo. O să rămâi la telefon să mai povestim noi despre cum mixau DJ Nas și DJ Adi Grecu la No Problem.

Party time la Lux Divina. Va fi recreată atmosfera din No Problem, Remember No Problem Summer Edition 2026. Felicitări, Gabriel, ne-ai luat premiul și eu îți doresc să te distrezi pe săturate. Super FM înlătură distanțele și reunește ascultătorii noștri pe oriunde s-ar afla și cu ce s-ar ocupa la ora aceasta. Primim mesaje de prin oraș, din județ, de prin țară, de dincolo de granițe. Super FM, locul oamenilor inimoși cu dorință de comunicare. Bună, Claudița, o cafea gustoasă și o zi de joi frumoasă tuturor ascultătorilor de la Super FM, pupici din depărtare, că la noi se moare de cald. Doamna Lăcrămioara Borș, trimitem noi o guriță de aer proaspăt, că la noi e tare, tare bine și sper să rămână cât mai mult, așa? E tare greu să te confrunți cu temperaturi ridicate, trimit putere spre dumneavoastră. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag le-a trimis Sândița Ciubătariu aniversațiilor un aranjament din orhidee și trandafir. Doamne, ce frumusețe! La mulți ani, dragi, super sărbătoriți! Bună, scumpă Claudiță! Emisie ușoară, te ascultăm cu drag de la Rodbav. Domnul Ionuț Micu, să aveți o zi cu momente frumoase și cu spor în toate. Bună ziua, Super FM Brașov, poftă bună la cafea. Aura, Ana, o zi excepțională, cu chef de viață, cu reușită îți doresc. Bună, Claudița, bine ai revenit la cheful de viață de la 10 la 14 de la Radio Super FM. Vă ascult cu mare drag emisia. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Lucrez la mașina de cusut și ascult radio. Inimioare multe, multe am primit de la domnul Tarciziu. Da, ați auzit că pe 9 iulie s-a născut cel care a inventat mașina de cusut. Vă pup, vă doresc sănătate și multă putere de muncă, așa e. Dacă ai sănătate, le faci pe toate celelalte cu ambiție și dumneavoastră chiar sunteți un inimos. Servus dulce, Claudița, ție, lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o joie așa cum vreți voi și bem cafeaua împreună cu aromă de scorțișoară. Bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Se ascultă Super FM și în grădină. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. Întrebare întrebătoare, oare pe unde o fi doamna Aurora Bălan? Doamna Aurora, vă doresc spor la toate treburile, să dați Super FM tare, tare, să fie în grădină discotecă. Bună ziua tuturor, să avem o zi cu spor. Cătălin Ioan Gal, o zi cu energie pozitivă, cu chef de viață. Super FM dat tare, tare la Măieruș și un live doveditor. Doamna Veronica Râpeanu are raiul pe pământ acolo unde se află, are multe flori, este o pasionată. Doamna Veronica, pentru dumneavoastră, pentru toată familia, o perioadă superbă cu energie din plin, să puteți să le faceți pe toate fără să simțiți greul, cu noroc, cu împliniri, pentru copii, pentru nepoți și știu eu că în weekend se apropie aniversarea dumneavoastră, așa că vreau să fiu prima care vă spune la mulți ani, plin de fericire și cu sănătate. O zi minunată, doamna Nicolița Bosniariu mi-a trimis crini portocalii, doamne ce frumoși sunt, imagine live, vă mulțumesc, doamna Nicolița, de fiecare dată sunt emoționată când ai noștri, dragi ascultători, împărtășesc cu noi ceea ce au atât de frumos în jurul lor. O zi de joi cu sănătate și bucurie infinită pentru toți ascultătorii oriunde s-ar afla ei. De la Floricica am primit și zmeură și maci și cafeluță. O zi de joi cu tot ceea ce ai nevoie ca să-ți aducă bucurie. Să aveți o zi de joi superbă, pupici, vă trimit un gând bun, sănătate, pace în suflet și o zi plină de bucurii. Daniela Vudașu, cât roz în această postare, ce flori frumoase, să ai o zi nemaipomenită, dragă Daniela, totul să-ți meargă din plin. Zi de joi cu sănătate și mult spor în toate, domnul Ioan Aldea, vă mulțumesc din suflet, să aveți o zi cu satisfacții, cu tot ce e mai bun. Cel mai minunat dar pe care îl primești în fiecare zi este viața. Să vă bucurați de viață în fiecare zi, o zi reușită. Mulțumim, domnul Ioan, o zi a momentelor foarte fericite. Poartă în suflet
doar ceea ce te face fericit. O frumoasă zi de joi! Simona Barbu, mulțumim mult de tot, așa, o să facem restul, facem pierdut ce nu ne place. O zi de joi plăcută și sănătate multă, multă să ai, Simona Barbu, totul să-ți meargă din plin. Pentru domnul Vasile sunt doi, multă putere de muncă, pentru toți cei care ne ascultă la stână, în decor atât de frumos, dar îndeplinind o misiune complicată, spor și bogăție vă dorim! Trece timpul extrem de repede și în această zi de joi am lăsat în urmă dimineața deja de 21 de minute. Vă invit să vă petreceți vremea pe frecvența Super FM pentru energie pozitivă și chef de viață și o după-amiază grozavă de joi. Fiți lângă noi! Dați Super FM tare, tare!

0: Ei, indiferent de textul melodiei, aveți grijă de căței să nu se piardă. Adevărul e că sunt impresionanți. Dulăii de la stână sunt super, sunt foarte deștepți, sunt expresivi, sunt wow! În weekendul care urmează, suntem invitați să asistăm la expoziția celor 11 mici rangeri. Ediția din acest an a Făgăraș Fest aduce prima expoziție foto realizată de copii prin programul Junior Ranger al fundației Conservation Carpatia. Subtitlul: Mici exploratori, mari descoperiri. Expoziția reunește 44 de fotografii realizate de 11 copii și adolescenți cu vârste între 12 și 17 ani. Prin ochii lor, vizitatorii vor descoperi crestele spectaculoase ale munților Făgăraș, animalele sălbatice, flori, ciuperci și detalii ale naturii surprinse cu multă răbdare, cu talent și cu curiozitate. Pentru mine, fotografia de natură reprezintă un mod de a petrece timpul liber constructiv, dar mai ales un mod de a învăța multe lucruri noi despre natură. Acest tip de fotografie presupune timp și multă răbdare, iar când aceste două lucruri se întâlnesc, descoperim o lume pe care de multe ori nu o observăm pentru că suntem mereu în grabă. Mă bucur că prin Junior Photo Ranger copiii au avut ocazia să exploreze natura în acest fel și să împărtășească publicului ceea ce au descoperit, a explicat în numele copiilor participanți un micuț ranger și specialist pe programe de educație în cadrul fundației organizatoare. Făgăraș Fest este un festival itinerant, anul acesta urmând a se desfășura la Sebeșul de Sus, în județul Sibiu, între 10 și 12 iulie. Programul complet și biletele pentru tururile ghidate sunt disponibile pe făgărașfest.ro.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Oi! Oi! Oi!

0: hitul verii de la Fly Project, Mi Corazon. Ne dorim să ne fie joia asta reușită, frumoasă, cu multe motive de mulțumire, strălucire în priviri și gânduri senine. Ce mai zi estivală cu soare în suflet, ca să compenseze cumva lipsa acelui strălucitor de afară. Cu bucurie, împliniri, zâmbete pe față și chef de viață, trecem prin a noua zi din luna lui Cuptor, printr-un iulie atipic, ce a făcut cuptorul să se încălzească doar anemic, dar zău că nu ne supărăm. Prețuim la maximum perioada asta de respiro. E liniștitoare vara fără excese. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață să aveți o super după amiază. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938. Prima care m-a salutat astăzi și doresc să fie prima la împliniri și la momente foarte frumoase este Mirela. O zi frumoasă ne-a adus mulți trandafiri. Să ai o zi voioasă și frumoasă, Mirela, totul să-ți meargă din plin, te pup! Domnul Ioan Aldea pe fază la câteva secunde după Mirela. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărcănen, bună, Corina și Laurențiu Neagoe, bună, Bogdan, bună, Mirela Olaru, vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea, să vă bucurați de tot ce vă aduce bun și plăcut această nouă zi de joi. Ne-a adus marea liniștită, scăldată sub raze de soare, un buchet format din gherbere, margarete și floarea soarelui. Imaginați-vă câtă frumusețe, dar și crenguțe de leandru înflorit. Fiecare zi este un dar, trăiește-o cu bucurie și recunoștință. Se văd și ochelarii de soare că e nevoie în postare de așa ceva. Domnul Ioan Aldea, să aveți o zi cu tentă de vacanță și nimic să nu fie greu astăzi. Stimă și mult respect, o zi de joi minunată. Mihai a venit cu cafeluță savurată în ceșcuță cu trandafiri, așa, ca să fie în ton cu trandafirii pe care mi-a trimis. Stimă și mult respect, îmi face promo, Mihai, îți mulțumesc, Mihai, o super zi voioasă, tare frumoasă. Doamna Firuța Larion este lângă noi, bună, frumoasă și răcoroasă pentru tine, Claudița, să fie ziua asta. Îți urăm o zi faină și ușoară cu Super FM, canalul nostru preferat de sufletul a mii de ascultători, mii de pupici. Și ne-a trimis doamna Firuța Larion un crin nemaipomenit, foarte, foarte frumos, are foarte multe flori și nuanța este splendidă. Vă pup, doamna Firuța, vă doresc o vară nemaipomenită și o vară frumoasă, cu amintiri de neuitat să fie și pentru Tiberius Cernica. Îl salut cu drag, Tiberius, să-ți meargă totul din plin, să ai o zi voioasă cu Super FM. Bună, Claudița mea frumoasă, îți doresc poftă bună la cafea și o emisiune cu chef de viață, cum numai tu știi să faci, te pupic dulce, doamna Lăcrămeara Borș din Italia.
1: Dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o zi binecuvântată și tot binele din lume. Aș dori și eu, prin intermediul tău, să îi dedic o melodie frumoasă surorii mele, că e în vacanță în Turcia. Te pupic, Claudia! Ciao!
0: Păi, dorim o vacanță nemaipomenită, cu momente frumoase, cu distracție pe săturate. Wow, wow, wow! O vacanță de neuitat pentru surioara dumneavoastră, iar dumneavoastră să aveți o zi lejeră, dacă tot e atât de cald, acolo la dumneavoastră să se dizolve toate grijile. Bună, Claudița, bună echipa Super FM, poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă cu mult soare, fericire, sănătate și tot ce vă doriți. Fiecare zi care vine să-ți fie mai bună, mai frumoasă, mai fericită, să te bucuri și să prețuiești darul pe care îl primești zi de zi, viața ta. O zi frumoasă, așa e, e un dar să fii pe această lume. Fiecare zi în plus este un cadou pentru noi și suntem înțelepți dacă prețuim acest lucru. Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super joi frumoasă. Urări de bine să fie pentru Anda Aurelia Dobrin. Să sperăm că se deschide link-ul pe care mi l-a trimis. Wow! Zi frumoasă de joi alături de cei dragi, Claudia Popa de la Super FM. Chef de chef, chef de viață. Îți dorim o zi minunată, plină de zâmbete, energie, muzică bună și ascultători minunați. Fie ca fiecare moment să-ți aducă inspirație, bucurie, voie bună, în care să îți meargă totul din plin. Ești specială. Zi frumoasă de joi alături de cei dragi. Bună raza noastră de soare, cu voce caldă și veselă. Claudița, bine ai venit la butoane. Poftă bună la cafeluță. O zi de joi frumoasă, Claudița, și la fel de frumoasă și fericită ca cea de ieri. Sănătate, Doamne ajută, aveți grijă de voi. Fanii emisiunii Chef de Viață, Claudia și Cornel, Super FM. Doamna Anda Aurelia Dobrin, dar eu o să-i spun așa cum am obișnuit, Anda, cea talentată, îți mulțumim, Doamne, ce frumusețe, o altă postare specială, personalizată, Calimera, mulțumesc, Anda, totul să-ți meargă din plin și să fie super, super dedicație pentru fanii, Sensi, cei mai înfocați susținători, sunteți uimitori, de fiecare dată ne surprindeți, sunteți niște norocoși că vă avem.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, vom avea cer variabil și averse temporare de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade, noaptea cerul se va însenina, iar minima va ajunge la 9 grade Celsius. Mâine vremea va fi instabilă, pe lângă perioadele cu soare vom avea și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 21 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima de vineri va ajunge la 10 grade Celsius.

0: lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania Apa Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile, Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametri optim pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: E ziua celor 6 artiști: Angela Similea, Mirabela Dauer, Margareta Pâslaru, Daniel Iordăchioaie, Tom Hanks și ascultătoarea noastră, Ani, s-au născut pe 9 iulie. Le urăm la mulți ani cu bucurie! Piața Sfatului s-a transformat într-o librărie în aer liber, asta pentru că e în plină desfășurare târgul de carte Gaudeamus și va fi deschis până duminică, inclusiv pe 12 iulie. De fapt, asistăm la ediția de vacanță a târgului de carte Gaudeamus. Evenimentul face parte din Caravana Gaudeamus, proiect de anvergură națională inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol, nu numai la Brașov, ci în toată țara, și avem ce face și ce găsi în Piața Sfatului. Oferta ediției include peste 40 de branduri, edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale, reunite în 36 de standuri care aduc în fața brașovenilor și a celor care își petrec vremea prin zona noastră, își petrec câteva zile de vacanță, tot ce e nou și atractiv pe piața de profil. Și ce e tare frumos e că sunt aduse cele mai noi apariții editoriale ieșite în ultimele zile de subtipar, unele dintre ele încă indisponibile în rețelele de distribuție tradiționale. Nici cei care nu reușesc să ajungă în zona noastră nu sunt uitați. Oferta târgului este completată de numeroase concursuri cu premii în cărți oferite de participanții la târg, adresate vizitatorilor din online. Concursuri desfășurate pe gaudeamus.ro. Așadar, vor fi tot felul de manifestări, reduceri și oferte speciale care vor transforma binecunoscutul simbol al orașului Piața Sfatului într-o destinație de neratat pentru pasionații de lectură. Târgul va fi deschis până duminică, între orele 10 și 21, în intervalul 9-12 iulie, iar accesul publicului este liber. Se spune că cine are carte are parte. Acum chiar aveți ocazia să aveți carte, carte nouă, dar și carte tradițională. Nu ratați oferta copleșitoare și evenimentele din centrul Brașovului.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o zi binecuvântată și tot binele din lume. Aș dori și eu, prin intermediul tău, să îi dedic o melodie frumoasă surorii mele, că e în vacanță în Turcia. Te pupic, Claudia! Ciao!
1: Ce ziceți, o fi plăcut această piesă cu Tarkan? Ritmuri estivale, ritmuri de vacanță la Super FM pentru surioara dumneavoastră să aibă o vacanță de vis extraordinară. Parcurgeți timpul cu speranță de bine în suflet, renunță la gândurile rele și ai încredere că ziua asta trebuie să fie bună. Umpleți inima de bine ca răul să nu mai aibă pe unde să intre, să vă bucurați de o zi de joi reușită, frumoasă, plină de momente super și gânduri senine, să aveți energie din plin și chef de viață. Super FM este lângă voi, gata să vă fie sprijin moral și să vă susțină. Avem foarte mulți prieteni lângă noi și acest lucru chiar mă încântă. Până Claudița, Lambada, o melodie minunată, o zi pe placul tuturor, s-a bucurat Cosmin Murea din Franța. De fiecare dată când auzim acea piesă, așa, parcă plecăm brusc cu gândurile într-o vacanță lipsită de griji. Cosmin, să ai o vară nemaipomenită, frumoasă, tare. Este doamna Ana Românții lângă noi, bucură-te de prezent, având o zi de joi presărată cu zâmbete, surprize plăcute și momente speciale. O zi binecuvântată. Mulțumesc, doamna Ana Românții, să aveți o joi cu aer de vacanță, să vă meargă totul din plin. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de joi binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea și mii de îmbrățișări, draga mea dragă. Doamna Sândița Cibotariu, să aveți o vacanță superbă, frumoasă, frumoasă. Să aveți o zi de joi excelentă, să vă bucurați de clipe minunate petrecute cu cei dragi alături. Și ne-a trimis un coș plin cu trandafiri roșii doamna Sândița, care nu uită de Super FM nici din vacanța de la malul mării, ceea ce pe mine mă impresionează în mod super plăcut. Vă pup! Este lângă noi Alexandra Pascaliu. Dacă rațiunea ar fi fost de ajuns, Dumnezeu nu ne-ar mai fi pus inima în piept. Există o frumusețe care nu se demodează niciodată, iar cel care o poartă va străluci de fiecare dată. Delicatețea sufletului. Bună, Super FM! O floare minunată și un fluturaș care s-a așezat pe acea floare delicată. Superbe! Minunățile pe care le creează Alexandra Pascaliu sunt profunde, te pun pe gânduri. Îți mulțumesc, Alexandra, ești super, ești minunată. O vară superbă să ai. Doamna Elena Măcovei este lângă noi. Bună ziua, sufletel, poftă bună la cafea. Emisie ușoară ție și întregii tale echipe. Gânduri calde ție, familiei tale, familiei mele, fanilor CNC și tuturor ascultătorilor de Super FM. Te pupic și te îmbrățișez cu drag. Cele mai frumoase daruri făcute cuiva sunt zâmbetul, iubirea, speranța, dăruițile și astăzi o zi minunată, cu mult soare în suflet și plină de binecuvântări. Ne-a adus și cafeluță, ne-a adus și marea cu aerul relaxat de vară și ne-a adus și niște albăstrele. Doamna Elena Măcovei, vă mulțumesc, doamna Elena. Joia aceasta să vă fie cu aer de vacanță de vară. Sărut mâna, doamna Claudia. Iată-mă din nou la treabă, un meșter popular nu poate sta degeaba. Vă doresc o zi bună și la mulți ani pentru toți sărbătoriții de astăzi, mii de pupici, Tarciziu Mihăiță. Și mi-a trimis așa o mostră din ceea ce lucrează. Tare frumos iese, rezultatul muncii dumneavoastră e wow, spor la toate câte le mai aveți de făcut. Bună, îngeraș frumos și drag, îți doresc din suflet să ai o zi magnifică. Poftă bună la cafeluță și să fie un chef de viață, cum numai tu știi să faci, minunea mea dragă. Trimit spre tine milioane de pupici și îmbrățișări. Te iubesc, frumoasa mea, respect pentru tot ce faci zi de zi pentru noi, ascultătorii tăi fideli. Cel puțin mie îmi faci zilele minunate. Îți mulțumesc pentru aprecieri, îți mulțumesc pentru aceste cuvinte, Alinuța. Chiar îmi doresc ca toate zilele tale să fie minunate, cu sau fără Super FM, dar eu aș prefera cu noi alături. Zi de joi cu multe bucurii în suflet, sănătate și liniște sufletească, poftă bună la cafea, emisie frumoasă, Claudia. Mulțumesc din suflet, Zoica, să ai o zi veselă, voioasă, tare frumoasă.
2: Bună dimineața, Clau! Poftă bună la cafeluță frumoasa mea și o zi de joi, cu spor, cu bucurii, cu sănătate și cu chef de viață. Ține tot așa, Clau, că faci bine. Te pup, frumoasa mea, îți doresc tot binele din lume. Ciao, ciao!
1: Doamna Cornelia, de fiecare dată ne încântă cu niște cuvinte tare calde. Am venit cu gând de bine, semn că m-am gândit la tine. O zi bună, norocoasă, cât mai veselă și mai frumoasă. Și ne-a trimis o ștrumfiță care aduce cafeluță. Doamna Cornelia, vă mulțumesc din suflet. Vă doresc ca ziua asta să vă fie ușoară și cu niște rezultate super. O zi liniștită, o cafea bună, o joi cât mai frumoasă. Mulțumim, Daniel Solomon, așa să fie descrierea pentru tine și pentru cei dragi pentru această zi de joi, cu reușite să fie, cu chef de viață, cu tot ce e mai bun. Bună ziua, dragă Claudița, la mulți ani sărbătoriților de astăzi, o zi minunată tuturor. Ieri am fost la Iași, unde are loc concursul internațional de folclor pentru copii și tineret, emoții mari, dar bine meritate, având în vedere că am participat și noi, Brașov, prin prezența ansamblului Crai Nou de la Palatul Copiilor Brașov, sub îndrumarea domnilor profesori Vintiloiu Mihai și Petrișor Varga. Au făcut senzație și au câștigat meritatul loc 1 dintre aproximativ 30 de participanți. Suntem mândri de ei pentru dăruire și implicare. Mulțumim domnilor profesori pentru profesionalism și seriozitate. Sunteți cei mai tari, să ne trăiască tot ansamblul și la mai multe reușite. Wow, ce veste frumoasă, de la Bot Colonie, super ceea ce îmi spui, felicitări multe, multe, ansamblul Crai Nou de la Palatul Copiilor Brașov, felicitări domnilor Mihai Vintiloiu și Petrișor Varga pentru rezultatele muncii depuse pentru coordonare. Felicitări copiilor care, iată, sunt atât de talentați și nu s-au dat bătuți. Emoțiile sunt convinsă că au fost mari. Felicitări! Mă bucur tare mult pentru un asemenea rezultat. Baftă pe mai departe! I-am transmis lui Eli ieri gândul tău și îți mulțumește. Noi două te iubim, restul sunt acrituri. Acum să mai zic cine a trimis acest mesaj. Nu mai zic, citesc un alt mesaj. Bună, Claudița, bine ai venit! Bine, bine! Bun început, cu chef de viață. Iubitule, de ce vrei să ne despărțim? Pentru că iubești manelele mai mult decât pe mine. Cu tine sau fără tine e tot una pentru mine. Într-o lună, două, trei, am să uit de ochii tăi. O zi frumoasă! Elena este și ea lângă noi. Elena, o super zi extraordinară, cu spor la treabă, fără acrituri în jur. O zi voioasă, reușită. Pentru Eli, sănătate multă, multă, pupici. Da, Claudița? Am auzit când ai întrebat ce faci. Eu am copilit vița de vie din grădină. Sunt struguri, poți să-i numeri, dar frunze angro. Oare cum o să fie anul acesta în ceea ce privește roadele? Eu vă doresc spor la treabă. Vă pup, super dedicație, super, Claudița. Viața-i darul cel mai cel, super frumoasă și adevărată melodie. Și mie mi-a plăcut din prima clipă de când am auzit-o, doamna Aurora Bălan. Vă pup și spor în toate. Bună, Claudița, să ai și astăzi o zi frumoasă, tot ce-ți propui să ți se îndeplinească și să ai numai bucurii. Eduard Constantin lângă noi. Eduard, ziua asta să-ți fie și voioasă și reușită și cu chef de viață. Sănătate multă, Doamne ajută, la toată echipa Super FM Brașov. Teodora Chiselenco ne-a trimis un live din locul unde se află. Yes. Așadar, pe drumuri, Teodora, ai grijă de tine, o zi cu spor în toate și cu niște rezultate care să-ți aducă bucurie.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

pentru toate doamnele și domnișoarele cu ochi căprui aflate pe recepție, cu drag! Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, arată în mod încântător. Sunt mulți prieteni dragi, avem postări deosebite, mesaje drăguțe, optimiste. Păcat că timpul nu e mai generos să-mi permită să mă ocup de toate postările, dar eu încerc să bifez cât mai multe dintre ele. Oamenii de altă dată munceau mult, spălau cu mâna și mergeau mai mult pe jos și totuși găseau timp pentru familie, prieteni și bucuriile simple. Păreau mai săraci, dar sufletul lor era mai bogat. Să mă contrazică cineva. Domnul Gheorghe Bulboacă este lângă noi. Fiecare zi care vine să-ți fie mai bună, mai frumoasă, mai fericită, să te bucuri, să prețuiești darul pe care îl primești zi de zi, viața ta. Așa facem, vă îmbrățișez. Bună, Claudița, bine ai venit să ne încânți cu o emisiune a la Claudița într-o zi de joi frumoasă. Domnul Alex Dobre, să aveți o zi chiar frumoasă, o zi a satisfacțiilor. Măi, mâine este vineri. Îmi dă motiv de bucurie, domnul Alex Dobre. Așa e, nici nu-mi dădusem seama. Vă doresc să aveți o perioadă reconfortantă, o zi frumoasă de vară. Vă doresc oameni frumoși. Diana Călbeaz a venit cu zâna vară lângă noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o zi frumoasă, dar mai ales cu sănătate. Lenuța Robu, tot ce-ți propui astăzi, să aibă sorți de izbândă. Ziua să-ți fie super. Bună, draga mea Clau, un gând bun, pace, sănătate, fericire și liniște sufletească, o zi minunată de joi. Laura Dumitra, pentru tine, pentru Luiza, să fie joia asta super, iar lui Iulian să-i meargă bine, să înainteze spre weekend. În weekend ce face? Fir întins îi urez, nu știu de ce am eu așa o senzație. O zi de joi binecuvântată, Marinela Lupu, trimit la Cobadin urări de bine, să ajungă la Marinela, să o bucure. Urări de bine și pentru Geo, vacanță superbă, și pentru Petruț. Lasă grijile deoparte, bucură-te de liniște, de o cafea caldă și de tot ce-ți face sufletul să zâmbească. Să fii bine, Marii Lupu, să fii super bine. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Să aveți o zi tare frumoasă, Edith Secheli. Dragă Edith, o zi încântătoare, o zi cu reușite multe. Bună Super FM, bună Claudița, poftă bună la cafeluță. Vă doresc o zi minunată cu sănătate, fericire, bucurie și împliniri în toate. Pentru toți iubitorii de Super FM, le urez o zi minunată cu tot ce-și dorește sufletul și inima lor. Iar pentru sărbătoriții zilei de astăzi, le urez la mulți ani cu sănătate, fericire, împliniri și bucurie în viața de zi cu zi. Să ai la fiecare pas un zâmbet cald, o vorbă bună și un strop de fericire. Mulțumim, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super joi cu reușite multe. Un soare blând să avem și astăzi, iar în suflet să avem liniște, bucurie și frumusețe. Mulțumim, Diana Călbează, o super joi să ai în față. Ascultători fideli ai Super FM Brașov 93,8, bun regăsit, audiție plăcută cu Claudița Popa. Frumoasă să vă fie viața. Un soare zâmbitor cu ochii albaștri are tatuat pe frunte. Frumoasă să vă fie viața. Știți cum are Nicolae Guță tatuat pe frunte. Cafeluțele dumneavoastră, mulțumim, Alex Dobre. De fiecare dată reușește domnul Alex să mă emoționeze și impresioneze cu ceea ce mi-a trimis. Ceșcuța de cafea este roz, are și inimioară, zâmbăreață. O zi super frumoasă, dacă și soarele tatuat bea cafea cu noi, e clar că viața este frumoasă. Cel mai frumos dar al lui Dumnezeu este o nouă zi, doamna Maria din Ticuș. Așa este, să aveți o zi de joi cu reușite și cu momente super. Vă pup! Virgil Ardelean a venit cu panseluțe superbe, cu cafeluță, cu trandafiri. Virgil, totul să-ți meargă din plin, să ai o zi voioasă. Sănătate, bucurii și vise împlinite pentru ziua de joi. Mulțumim, Violeta Bordeuș, joia asta să-ți fie super! Zi minunată, vă doresc, fiecare clipă este un dar, trăiește-o din plin. Niște trandafiri superbi și fluturași de la Dori, tot ceea ce ai prin plan să se rezolve așa parcă de la sine și să nu simți greul. O zi de joi frumoasă cu gânduri bune și suflete pline de pace și bucurie. A sosit doamna Elena Macovei cu niște porumbei albi superbi. Doamna Elena, tot ce vă propuneți pentru astăzi să nu fie greu.
O zi de joi plăcută îți doresc, om cu suflet ca o rază de soare. Bună, Claudița! Bună tuturor fanilor CNC! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi! O ceașcă de cafea împărțită cu un prieten este o fericire gustată și un timp petrecut cu plăcere. Așa este Camelușa Burlacu, de aceea ne savurăm cafeluțele cu chef de viață între prieteni și tare bine ne mai simțim. Bună, oameni frumoși! Adunați frumosul din tot ce vă înconjoară, strângeți în suflet fiecare gest frumos și culegeți fiecare bucurie ce vă este oferită. Alături de o cafea vă las gândurile mele bune să vă aducă bucurie. Poftă bună la cafeluță și o zi de joi fericită. O zi de joi frumoasă și norocoasă. Doamna Vali Negoiță, chiar frumoasă, superbă să vă fie această joi. Super joi! Există un secret pentru a fi fericit? Să nu urăști pe nimeni și să nu iubești pe oricine. Nu mai vreau la muncă, vreau la mare. Se mai întâmplă să trebuiască să aștepți rândul când va veni concediul. Este mai bine să fii o perlă pe fundul mării decât un prost la suprafață. Și singurul sezon în care leneveala e aplaudată și promovată drept adevărată relaxare este acesta. Cum să nu ne bucurăm din plin? Aurel Tămaș a lansat o piesă superbă, eu m-am îndrăgostit de ea la primă audiție și o tot fredonez în gând să fie pentru draga mea Mihaela Michi. Te pup, indiferent unde te poartă pașii, să-ți fie super bine să ai o vară a momentelor fericite. Aurel Tămaș ne cântă!

0: Aurel Tămaș, piesă de mare, de soare, de vacanță, din nou la mare. Super FM Brașov, locul ce reunește inimă și din oraș, din județ, din țară și din depărtare. E o adevărată plăcere să privești pagina noastră de Facebook, pentru că abundă de postări frumoase, mesaje, dedicații, de care eu mă ocup cu mare bucurie. Stăm unul lângă altul, dar uneori parcă suntem departe. Avem mai mult confort, mai multă tehnologie, mai multe posibilități, dar uneori uităm cât contează un zâmbet, un salut, o vorbă bună. Poate nu suntem mai reci, poate suntem doar mai grăbiți, dar se poate și altfel. Oare? Trist, dar adevărat. Lica Holbură este lângă noi, îți doresc ca liniștea, sănătatea, optimismul și bucuria să te însoțească și în această zi de joi, o zi de joi minunată. Lica, o zi voioasă și tare frumoasă, în suflet îți stă bunătatea, în cuvinte și fapte îți stă caracterul, fii bun, vorbește frumos, fă bine, așa rămâne ceea ce ești cu adevărat. Cât de frumos, Lica, te îmbrățișez cu drag, o lecție de viață. Îți doresc ca liniștea, sănătatea, optimismul și bucuria să te însoțească și în această zi de joi. O zi de joi minunată, un frumos, Găbița Voroneanu lângă noi. Bună găsit, dulceață, bună găsit, prieteni dragi, ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. Tuturor vă doresc sănătate, bucurii, gânduri bune și pupici dulci, dulci pentru toți ascultătorii de pe frecvență. Cele mai minunate lucruri din viață nu sunt lucruri, sunt oamenii pe care îi iubești, locurile pe care le-ai văzut și amintirile pe care le-ai creat. Și ne-a adus un mănunchi de floarea soarelui, asezonată floarea soarelui cu mușețel. Super combinația și legate așa cu danteluță. Găbița Voroneanu, să ai o vară nemaipomenită. Te salut, draga mea Claudiță, să ai o zi minunată ca tine. Niște trandafiri din propria grădină. Fănuța Gherasim, îți mulțumesc, Fănuța. Doamne, ce frumoși sunt. Să ai o vară bogată în împliniri. Dacă aveți timp, vă așteptăm la cafeluță. Bucurie, zâmbete și cafea. Doamna Ana Romonți, ce mesageri simpatici. Vă mulțumim, păi asemenea cafeluță, cum să nu o savurez cu plăcere. Bună, prieteni minunat, să avem cu toții o zi frumoasă, vă pupi cu drag și vă iubesc, Alinuța. Te pup, Alinuța, să fii voioasă, veselă. Bună, Claudița, salutare tuturor, gânduri bune și o zi plină de împliniri. Mariana Covaci, o zi super frumoasă, să fie pentru Anda, cu drag. Ok, la ceea ce mi-ai scris, să ai inspirație mereu și toate zilele să-ți fie superbe. Doamna Maria Mia ne-a trimis un lan de floare a soarelui. Doamne, cât de frumos pot să arate plantele surprinse de doamna Maria Mia. Salutare, vă pup, să ajungeți cu bine acolo unde ați v-ați propus să ajungeți și să fiți cu zâmbetul pe buze, asta vă doresc. Bună, scumpa mea! Iată că și joi a sosit, cu noroc și sănătate, cu bucurie și împliniri sufletești. Îți doresc să ai o zi frumoasă, emisiune ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Cu mult respect, Ioana. Să aveți momente frumoase de fericire și bucurie, iar în suflet liniște. Mulțumim, doamna Ioana Negoiță, să aveți bucurie, chef de viață și o zi super. Dori, Dori ne urează o zi minunată. Mulțumim, asemenea, Dori, totul să-ți meargă din plin. Cel mai frumos dar al lui Dumnezeu este o nouă zi și ne spune asta trimițându-ne o imagine cu o mare albastră. Soare mult în postarea doamnei Maria din Ticuș. Doamna Maria, să aveți o senzație de vacanță, o stare de bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o zi frumoasă, dar mai ales cu sănătate. Mulțumim, Lenuța Robu, spor la toate câte sunt de făcut. O zi de joi cu sănătate și bucurii infinite pentru toți ascultătorii, oriunde s-ar afla ei. A pus punctul pe i, Floricica, așa e, pentru toți super ascultătorii. Pentru tine să fii veselă. Domnul Vasile, sunt doi într-o mare de flori, ne-a adus cafeluță. Să fiți fresh, să fiți cu chef de viață, totul să vă meargă din plin, pupici! clar, zâmbește, îți stă bine, o zi în care nu ai râs, se spune că-i pierdută, adu-ți pe față un surâs și viața va fi plăcută și ne-a trimis un pisicoci cu mărgele. Cum să nu zâmbești când până și pisicociul din poza marinelei Ivan e cu gura până la urechi? Marii, să nu-ți lipsească niciodată, dar niciodată zâmbetul de pe buze. Aici aveți dovada clară că este mult mai ușor să-ți fie rușine două săptămâni decât să te chinui luni de zile la sală, un nene cu burtică se prăjește fără nicio grijă pe plajă, așadar e mult mai ușor să-ți fie rușine două săptămâni decât să te chinui luni de zile la sală, de ale sezonului estival. Du gunoiul, l-am dus și ieri, atunci du-l mai departe, că s-a întors. Asta trebuie ținut în minte, Mari Ivan. Bună, Claudița, zi binecuvântată, multă, multă sănătate. Ne-a trimis un personaj care savurează cafeluța cu chef de viață alături de noi. Are și păsări în jur și soare strălucitor. Lolita, o zi extraordinar de veselă să-ți fie aceasta, o zi a împlinirilor. Într-o leu, o tânără se întoarce brusc. Domnule, nu ți-e rușine de o jumătate de oră? Împipă-i partea dorsală. Așa, și brusc nu-ți mai place? Vai, Mari Ivan. O zi de joi minunată tuturor ascultătorilor fideli și inimoși. Vă doresc o frumoasă zi de joi, poftă bună la cafea. La poliție. Deci, hoțul v-a furat cercei, brățara de aur și lănțișorul de la gât? Da, domnule polițist. Și de ce nu a strigat după ajutor? Riscam ca hoțul să-mi vadă și dinții de aur. Vai, Mari Ivan, întotdeauna să ne înveselești. Fii tu cel ce decide starea vremii de-a lungul vieții tale. Fiecare zi, fiecare moment, fiecare respirație sunt adevărate daruri. Așa e, Alexandra Bălan. Depinde foarte mult de noi să ne bucurăm de ce e frumos în viață. Înaintăm cu chef de viață prin după-amiaza de joi. Vă doresc să fiți energici, fresh, pe fază și să nu dați de greu. Super FM vă susține ca să puteți eficient să rezolvați totul cu zâmbetul pe buze. Păstrați frecvența noastră!
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: reclame pentru toți cei care se pregătesc de nuntă. Cuplurilor, să faceți o alegere super fericită pentru o viață plină de iubire. Bine de știut, crosul Aleargă Tu pentru ei a fost relocat în zona de agrement Noua din cauza arborilor căzuți pe sub tâmpa. Crosul Aleargă Tu pentru ei, ce se va desfășura la finalul săptămânii între 11 și 12 iulie, a fost relocat, au anunțat reprezentanții Hospice Casa Speranței, asta din cauza arborilor din zona de sub tâmpa din Brașov. Conform reprezentanților primăriei municipiului Brașov, în ultima vreme au fost semnalate prăbușiri ale arborilor din zona aleei de sub tâmpa, acolo unde alergătorii urmau să ia start. Conform noii hotărâri, crosul va avea loc în zona de agrement Noua, în zona lacului și a parcului Noua. Alergătorii înscriși la cursele fizice ale crosului vor lua startul și vor finaliza cursa pe aleea ce înconjoară lacul Noua. Nu mai e mult timp la dispoziție, înscrierile mai sunt deschise doar astăzi online pe team.hospice.ro. La ediția de anul trecut, crosul a generat suma de 611.000 de lei, sumă ce a fost folosită pentru asigurarea serviciilor de îngrijire paliativă pacienților, copiilor și adulților cu boli incurabile.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Mondial de Fotbal 2026. Ieri a fost zi de pauză, dar de seară din nou trebuie să susținem echipele. Începe faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial 2026 de la ora 23, Franța-Maroc în seara aceasta. Trebuie să am o zi foarte încărcată săptămânii în care e nevoie din plin să tot facem treabă, să ne agităm, să tot rezolvăm ba una ba alta, să fim activi, că ăsta este rolul nostru până la urmă, să fim eficienți pe acolo pe unde e nevoie de noi. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și vă doresc în această după-amiază de joi totul să se potrivească în așa fel încât să vă aducă bucurie, mulțumire și o senzație clară că sunteți acolo unde trebuie, la locul potrivit, importanți și de neegalat. Sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți spor în toate și în a noua după amiază din iulie să nu simțiți greul. Super FM face ce știe el mai bine, vă susține cu mare, mare plăcere. Haide să fie o super dedicație pentru toți cei care și-au rupt din timpul lor, ca să ne arate că sunt lângă Super FM, sunteți extraordinari, să aveți o zi de vară superbă. Dedicație super specială pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Nelu Alexe, Florentina Daniela Jivcu, Adrian și Viorica Rozorea, domnul Ionuț Micu, Petre Gal, Carmina Antal, Flori, Florentina, Anita Betners, Comanele, Alexandra Elena, Dana Lăcrămeara Borș, Maria și Gheorghe Arnăutu, Valerian Imbrea, Ioan Aldea, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Edith Secheli, George Georgica, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Marinela Lazar, doamna Marta Mitrofan, Aura Ana, Alina Lupan, Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Lenuța Robu, Filareta Ungureanu, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Nicolița Bosniariu și să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți și toare fericiți. Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu, Vasile Sândoi, domnul Mihai Barbu din Clejan, Auraș Botezatu și pentru Lidia, drumuri bune, aveți grijă de voi, Etelca Bong, Lica Holbură, Cătălin Tatu, doamna Ana Romonții, Elena Melin Dacato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, că tot vorbeam de draga jumătate a lui Auraș, Petronela Chelemen, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Zânica Buleu, Lucia Ftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia de la Mangalia, Alex Dobre, Cristina Ramona Chelemen, Roxana Mariana Popov, Costi, Angelica Buzdrugan, doamna Maria din Ticuș, Daniel Solomon, Paula Andronic, Ionuț Donci, domnul Neculai Nușa, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, domnul George Simion, Cristina Grigore, Gigi Gheorghievici, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, doamna Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Valine Goiță, Nicu Sila și Anca Florica, Mica Amelia, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu din Franța, o perioadă super, vă doresc, Gabi Vlad, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Silvia Romașcanu, Liliana Terzea, Sândița Cebotariu, doamna Cornelia Mosniagu, trandafir al

superbă, Cosmina Cosminuța, Mariana Paco, doamna Mariana, sănătate și bucurie, Elena Vitoreanu, Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Vasilica Tănăselea, Brândușa Botezatul, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Ramona Elena Fecioru, Elena Parfene, Dorinica Adriana Pârvu, Roxana Burlibașa, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Să aveți o zi cu soare în suflet și cu multe, multe momente dulci!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, vom avea cer variabil și averse temporare de ploaie însoțită de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade, noaptea cerul se va însenina, iar minima va ajunge la 9 grade. Mâine vremea va fi instabilă, pe lângă perioadele cu soare vom avea și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 21 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima de vineri va ajunge la 10 grade. Acum în Brașov avem 19 grade, avem soare pe cer, dar și nori groși. Afară nu ne supărăm că sunt nori pentru că e respirabil și plăcut. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanță la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. Rad Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei C5

0: 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia Rad Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din Vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: lume
1: dur. Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Du tenor și vino soare. Să fie super, super dedicație pentru toți cei care ne ascultă la stână. Viața e frumoasă exact așa cum este ea, cu toate urcușurile și coborâșurile ei. Uneori râzi, alteori ți-e mai greu, dar nu te oprești. Înaintezi dornic de a acumula cât mai multe momente bune și de a trece cât mai ușor și fără pierderi peste etapele mai dificile. Super FM este lângă voi și vă însoțește și vă însuflețește cu chef de viață ca să vă bucurați de o după-amiază cu reușite și să puteți să-i ignorați grijile. Avem foarte multe mesaje. Bună, Claudița, salutare de la Rodba. V-aș dori și eu o melodie pentru toți ciobănașii și pentru toți prietenii mei și pentru Aurel Vasilescu și finul Toki, cei mai tari constructori din Rodba. Florimicu, să fie și pentru toți ciobănașii și pentru toți constructorii să aibă o perioadă spornică și rodnică. Salut, draga mea Claudița, îți doresc o zi de joi frumoasă, minunată, cu mult spor în toate și chef de viață, o zi liniștită cu gânduri pozitive și împliniri frumoase alături de familia ta frumoasă. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici! Un mesaj care mi-a mers la suflet. Dana Avram, să ai parte de tot ce e mai bun, să-ți meargă totul din plin, să-ți fie bine, bine, foarte bine. Nu am totul, dar iubesc tot ceea ce am deja. Niște cuvinte cu greutate de la Iza din Brăilița. Gânduri bune pentru voi toți, tipup, tipup, cu drag pentru voi. Un buchet de gânduri bune și ne-a făcut un buchet de flori de câmp. Sunt și sânziene, parcă le simt aroma. Iza din Brăilița, să ai o perioadă minunată, o vară a împlinirilor. Ester Chierciu ne salută de la mare, de la o terasă cu cafeluță. O zi extraordinară, Ester, pentru toată familia. Bună ziua, voce dumnezeiască, îți doresc o zi de vară frumoasă, așa ca și vocea ta, Pitiniti pup, tipup, o zi de vară super frumoasă. Iza din Brăilița, mulțumesc pentru florile de câmp și pentru urări să ai o zi încântătoare. Să ai la fiecare pas un zâmbet cald, o vorbă bună și un strop de fericire, o zi de joi frumoasă. Urări de la Mariana Niță. Mariana, totul să-ți meargă din plin ziua asta, când vei face bilanțul să ajungi la concluzia că e super. Polițistul către șofer, vă rog să coborâți din mașină, sunt prea beat, urcă tu. Vai, nu faceți ceea ce auziți la radio, Eduard Constantin, la volan se urcă neapărat fără să consumăm substanțe interzise ca să fim în siguranță. Dacă vergi cafeaua fierbinte pe tine, te trezești mai repede decât dacă o bei. Eduard, îți dau dreptate. Dimineață este mai frig pentru că aerul a stat afară toată noaptea, sărăcuțul din de el și n-a avut nici plăpumioară. Două lucruri să-ți facă ziua mai bună. 1. Nu te uita la știri. 2. Nu te urca pe cântar. Pam, pam! Vinul roșu face bine la circulație sau nu? Că mă tot contrazic cu un polițist dacă face bine la circulație sau nu. Eduard, te așteptăm cu zâmbete și în restul verii să-ți meargă totul din plin, să fii fresh, voios. Mii de gânduri bune le trimit cu drag la tine din suflet. Îți doresc sănătate, fericire, bucurii, mii și mii. Ai grijă de tine, suflet drag și minunat. Ester Chierciu, o perioadă a împlinirilor și a momentelor frumoase. Îți doresc, este suficient un surâs al vieții pentru ca totul să recapete sens. Așa este, Alina Diniță, și a însoțit cuvintele și cu o imagine de poveste. Îți mulțumesc. Bună ziua, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă. Pupici dulci tuturor, viața este pe zile și fiecare zi are o poveste. Povestea zilei de azi, scrie-o frumos, cu bunătatea sufletului și cu credință. Să ai o zi binecuvântată cu spor și împliniri. Dă, Doamne, așa să fie, Alina, și îți urez și ție același lucru. Să-ți fie foarte bine. Ester Chierciu, gânduri calde. O zi frumoasă, bine că a lăsat Dumnezeu florile să mai aline sufletul omului. Așa este, și să ne bucure ochii de frumusețe. Te pup cu mult drag și dor dulceață. Oprește, Doamne, clipa cu care măsori eternitatea. Erica, pentru toată familia, gândurile mele calde, să aveți o vară a momentelor superbe și să fie și pentru Sofie și pentru Felix, tare drăgălaș Felix, pentru păpușica voastră să aibă o vară nemaipomenită în compania noului prieten și pentru toți cei dragi, să fie veselie, bucurie. Cel mai minunat dar pe care îl primești în fiecare zi este viața. Să vă bucurați de fiecare clipă, o zi reușită. Anita Bettners, o zi de 9 iulie, grozavă să ai. Azi vă doresc o floare și un zâmbet la fiecare. Nu se vede el pe față doar pentru că am mustață, însă în sufletelul meu vă zâmbesc cum pot eu mereu. Amiază minunată Claudița cu multă sănătate și ne-a trimis Lolita un pisicoci care are flori și, da, are mustață, de aceea nu se vede zâmbetul. Mulțumesc frumos, multă sănătate, zi frumoasă, ne-a trimis live-uri. Șeptică, îți mulțumește din suflet pentru că ești specială, pupici și pentru cântarea cu leacul inimii cu Artur. Îl pup și eu pe Șeptică să aibă o vară tare frumoasă și să fie cu mințel să te aștepte acasă. Pătruț Mariana, de fiecare dată ne bucură cu câte ceva frumos a venit cu un coș plin cu flori. Îți doresc ca liniștea, sănătatea, optimismul și bucuria să te însoțească și în această zi de joi. Doamna Mariana, să aveți o super joi voioasă, cu reușite, pupici, cu drag și dor, o îmbrățișare caldă trimis spre tine. Draga mea rază, îți doresc o zi senină și frumoasă, mult spor și fericire nemărginită. Mulțumesc, Melinda, te îmbrățișez, raza mea de soare. Sănătate multă îți doresc și o perioadă super, urări de bine pentru toți membrii familiei. Bună ziua, Claudița, vă doresc tuturor ascultătorilor, sărbătoriților și, nu în ultimul rând, staffului, cu drag, o zi frumoasă și ne-a adus gladiole înflorite de diferite nuanțe, câtă frumusețe. Doamna Nina Lucaci, o super zi extraordinară. Pentru Liliana și Florin Gândac, pentru aniversarea lor de căsătorie, le urează floarea casă de piatră, fericire și să însumeze măcar 100 de ani. Aniversare frumoasă, familia Gândac, la mulți ani la aniversarea căsătoriei și verighete îngemânate și inimioare, trimit cu mare, mare drag spre doamna Liliana și spre domnul Florin, spre familia Gândac, urări calde de bine de la Super FM. Împlinesc 43 de ani de căsnicie, ani fericiți, ani în care au împărțit totul la doi. Să fiți și în continuare jumătățile inseparabile ale întregului, să vă bucurați de copii, de nepoți, casă de piatră, bucurie, sănătate, spor de bani, armonie în familie, înțelegere, să meargă bine afacerea și viața să vă fie ca o floare frumoasă. Felicitări, doamna Liliana și domnul Florin!

Felicitări multe pentru doamna Liliana și domnul Florin, să vă bucurați din plin de viață. Ritmul e alert, dar noi nu lăsăm oboseala să se simtă, înaintăm energici, că nu e vreme de stat, ne aduc o stare de bine, gândurile bune trimise din toate zonele țării, de dincolo de granițe și din Brașovul nostru, unde e Super FM, e bucurie și chef de viață și dorință de comunicare. Bună frumoasa mea, Claudița, când deschid radioul și ți-aud glăsciorul tău fermecător, îmi dai un vibe și o poftă de viață și de muncă, îmi dai starea cea mai bună, dar când zici că trebuie să ți-ai rămas bun, mă iau toate stările pe moment, dar îmi revin ca a doua zi dimineața cu chef de viață. Cine este Claudița mea frumoasă? Poftă bună la cafea și o zi binecuvântată cu sănătate și multe bucurii. Te pupăcesc de mii de ori, draga mea. Doamna Mariana a pătrut să mă vedeți pe mine când văd câte mesaje au rămas necitite și s-a terminat emisiunea. Depresie, șoc, șoc, dar ce să facem, și mâine e o zi, dacă nu stă timpul în loc, în weekend și în emisiunile cu chef de viață aș vrea să stea timpul în loc. La ascultătorii de Super FM și cei ce mă cunosc, o zi de joi cu împliniri și căldură sufletească și să fim mai buni. Ați văzut răutatea ce a făcut cu mămica ce și-a apăruit fetița, mai bine îi dădea un sfat fetiței decât să facă, să sune la protecția copilului. Doamne ferește, ce oameni răi! La mulți ani sărbătoriților și sănătate celor bolnavi, vă pupăcesc, dragii mei, tot eu, Mariana Pătruț. Se pare că timpul nu mai are răbdare cu noi și noi devenim din ce în ce mai stresați, din ce în ce mai încrâncenați, uneori din ce în ce mai răi, și nu e bine. Doamna Mariana Pătruț, vă pup și vă îmbrățișez. Vă doresc o zi voioasă. Florentina Daniela Jivcu, îți doresc o zi plină de zâmbete, pace și speranță. Mulțumesc, Florentina, ziua asta să-ți fie perfectă. Tu îți iubești nevasta? Când ne-am luat, o iubeam așa de tare încât îmi venea să o mănânc. Acum îmi pare rău că n-am mâncat-o atunci. Acum e prea târziu, ea țoasă. Mari Ivan, știu, am multe defecte, dar vă jur, le folosesc rând pe rând. La tribunal judecătorul, și vreți să susțineți că atunci ați crezut că portmoneul găsit vă aparține? Portmoneul nu, dar bancnotele dinăuntru îmi păreau foarte cunoscute. Alo, poliția? Mi-au furat mașina cu soția înăuntru. Model? Ei, nu e model, e casieriță. Cred că m-am născut pe furtună, că prea bate vântul prin buzunare. Da, măcar pisicociul din poza ta, dragă Mari Ivan, a ajuns la mare și se relaxează acolo. Lene, chef de viață, fericire, Mari Ivan, să ai o vară superbă. Bună, neața bună, Claudița, emisie ușoară. Îți doresc o zi de joi binecuvântată. Vă doresc tuturor ascultătorilor și echipei Super FM o zi minunată și binecuvântată. Felicitări, Claudița, pentru emisiunea frumoasă, respect! Fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet, putere în pași și motive sincere de zâmbet, bucură-te de fiecare clipă și lasă frumusețea vieții să-ți lumineze inima. O zi minunată! Mulțumesc, Gabi, Vlad, o zi deosebită, frumoasă, tare, îți doresc și eu din tot sufletul. Te salutăm, Sisi, ești bine? Da, da, cum să nu? Cam leneș în perioada asta, dar înțelegem, vrea concediu. Mari Ivan, pentru tine, pentru toți cei dragilor de bine, bună ziua, sufletel zâmbărici, am ajuns în ziua de joi din această săptămână. Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie. Te pupăcesc și astăzi să fie bună dispoziție și zâmbete. La mulți ani sărbătoriților, la mulți ani celor patru artiști: Angela, Margareta, Mirabela și Daniel. Nu uita că te pupăcesc și astăzi în zi de joi. Muah! Chiar am pregătit o margaretă pentru că și ea este sărbătorită, îi dorim la mulți ani, fericire, zi frumoasă și cu bună dispoziție. Marinela Ivan, întotdeauna să ne aduci zâmbete pe chip, fata cu zâmbetele nu se dezice niciodată. Un gând bun, multă sănătate și o zi de joi minunată. Florentina Daniela Jivcu, tot ce-ți propui să-ți reușească, începe ziua cu un zâmbet. Așa am făcut Vasilica Tanaselea și eu zic să înaintăm spre seară tot cu zâmbet. Ce zici? E ok? Pupici cu drag! Încă o artistă sărbătorită, Margareta Puzlaru, are niște ochi minunați și o voce super și a făcut istorie pentru cei care iubeau șlagărele, dar muzical.

E ziua lor, artiștilor, Angela Similea, Mirabela Dauer, Margareta Pâzlaru și Daniel Iordăchioaie, plus Ani, draga noastră ascultătoare, la mulți ani cu fericire! Extraordinare, așa sunt super ascultătorii noștri, de fiecare dată găsesc ce să ne spună, ce să ne trimită, cu ce să ne încânte, astfel încât să simțim că ne aflăm între prieteni, în plină acțiune, nimeni singurel. Vă mulțumesc pentru atmosfera excelentă pe care ați reușit să o creați. Vă trimit o dedicație super specială pentru că, într-adevăr, meritați tot ce e mai bun, că sunteți minunați. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Ionică și Tita Florea, pentru Andra Metea, pentru Andreea Dumitru. O zi de joi cu sănătate și voie bună tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, la mulți ani pentru sărbătoriți, tu să fii voioasă, să te distrezi la chefuri. Da, într-adevăr, încercările te fac puternic. Te pup, drăguța, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase, chef de viață la maxim. Doamna Marta Mitrofan, o zi superbă, cu spor de bani, cu mulțumire. Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisie ușoară. Iulian Spânu, totul să-ți meargă din plin, să fie ziua asta o zi reușită. Virgil Șerban, mulțumesc că ești lângă mine. Bună ziua, Claudița, și tuturor celor ce ascultă Super FM. Virgil, o zi de joi super. Bună, draga mea, Claudița, vreau să trimit salutări la toți ascultătorii din țară și din străinătate. Mulțumesc frumos, Claudița, multă sănătate pentru voi din acest minunat post de radio Super FM Brașov. Însănătoșire grabnică celor bolnavi, celor singuri, numai bine, și pentru toată lumea pace, liniște și multe bucurii, îmbrățișări calde și tot binele din lume, pupici. Doamna Maria Eftime, să aveți o perioadă superbă vara asta, să vă bucure cu super zile. Liliana Maria Crețescu, sănătate, bucurie, mulțumesc că ești lângă mine. Bună, Claudița, o zi frumoasă, și prin intermediul tău și al Super FM doresc să-l salut pe prietenul meu, Vasile Popa, mare fan Super FM. Iulian Florin Bordeanu, pentru tine, pentru toți cei dragi, și pentru domnul Vasile Popa, mare fan Super FM, să aveți spor în toate, o zi cu energie pozitivă, să vă meargă totul din plin, superbă emisie. O zi frumoasă în continuare, dulce Claudița. Te pup, Ionuț Donge. O zi încântătoare. Spor la tot ce mai ai de făcut. Sănătate, bucurie și liniște sufletească să le aveți din plin. Mirela, ziua asta să fie fără grijă, o zi a momentelor fericite. Îți doresc o zi cu multe reușite. Zânica Buleu, mulțumim asemenea. Cea mai frumoasă priveliște, lumina zilei, o zi frumoasă, binecuvântată, cu clipe minunate de neuitat. Roxana Mariana Popov, să fie descrierea pentru ziua cu care ai de-a face, să-ți fie totul super. Să ai o zi minunată, plină de energie pozitivă, gânduri bune și reușite. Cami Camelia, tot ce-ți propui astăzi să fie dus la îndeplinire și să-ți întreacă așteptările. O zi frumoasă și cu bună dispoziție, domnul Neculai, nu? Și-a mulțumesc asemenea. O cafea aromată și o zi plină de frumos, cu chef de viață. Filareta Ungureanu, mulțumesc pentru cafeluță, pentru flori. O zi minunată, cu reușite multe. Să ai o zi minunată, plină de energie pozitivă, gânduri bune și reușite. Ne zâmbește ceșcuța de cafea, Cami Camelia. A făcut o magie și ne e bine. Să-ți fie și ție super! Marinela Lazar, o zi a reușitelor, a momentelor fericite îți doresc. Bună, Claudița! Mulțumesc că ne bucuri sufletele nouă, celor singuri, pentru toți ascultătorii de Super FM, pupici dulci. Doamna Elena Vitoreanu, ziua asta să fie voioasă, reușită. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi de joi cu spor și cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, pupici, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți o zi extraordinară. Bună, scumpă Claudița, emisie ușoară, te ascultăm cu drag de la Rodba. Ionuț Micu, spor
la treabă! Servus, dulceața mea! O zi frumoasă tuturor și sărbătoriților la mulți ani sănătoși și fericiți! Și avem un sărbătorit soțul meu drag, la care doresc să îi transmit un la mulți ani. Aș vrea să-l feliciți și să-i transmiți următorul mesaj. Dragul meu soț, la acest aniversar, când în buchetul vieții tale ai mai adăugat un fir de trandafir, noi îți dorim multă sănătate, fericire, tot binele din lume alături de familia ta frumoasă. Și pentru tine, Claudița, emisiune ușoară, o zi superbă, pupici, Etelka, Etelka Bong, Etelka, la mulți ani din tot sufletul, pentru dragul sărbătorit, îl felicităm încă o dată pe domnul Ianoș Bong din Ariuști, să-i fie fericită viața, să aibă satisfacții la tot pasul, tot ce e mai bun, la mulți și foarte fericiți ani! Bună, Super FM Brașov, poftă bună la cafeluță, Aura Ana, o zi superbă, Fănuța Gherasim, cu chef de viață să treci prin această zi, totul să fie la superlativ absolut. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, să fiți în formă maximă, că știu că așa vă stă bine. Bună, Claudița, o zi frumoasă, vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici, Lucia Aftin, ziua asta să fie fără griji de deloc, deloc. Aurora Bălan ne-a trimis pozici, începe să culeagă roadele. Servus dulce, Claudița, ție lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o joi așa cum vreți voi. Doamna Aurora Bălan, sănătate multă, multă putere de muncă, totul să fie așa cum vă doriți. Bună, Claudița, salutare tuturor! Mariana Covaci, o zi excelentă! La mulți ani din tot sufletul pentru doamna Ani, cu drag, pentru Magda Domian Faltinski, pentru domnul Ianoș Bong din Ariuști, pentru o super frumoasă, o minunată Ramona Ferraru, soția lui Ionuț, mămica lui Kevin, să străiești viața însumând multe satisfacții, să ai și spor de bani și fericire și sănătate și viitorul să-ți fie frumos ca tine. La mulți ani, Ramona, te pupăm și te îmbrățișăm. La mulți ani pentru doamna Liliana și domnul Florin, urări de bine, felicitări, și pentru domnul Ianoș, sănătate, bucurie. În mare, mare viteză s-a mișcat astăzi timpul. Acum cineva o să se supere pe mine că zic asta. Nu dau nume, dar mă gândesc și trimit pupici ca să treacă. Am trecut peste ore parcă în zbor, a sosit deja momentul să mi-au rămas bun, dar vă las pe mâini sigure pentru că vă va fi în continuare gazdă, pregătit cu cele mai frumoase piese, cu muzică ritmată, așa cum știe doar el să aleagă foarte bine Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să vă fie joia asta și în continuare fericită, reușită în toate privințele, veselă, frumoasă, fără griji. Aveți grijă de voi, ne reîntâlnim mâine ca să fim prezenți la întâlnirea cu weekendul. Până atunci, o joi minunată, iar pentru sărbătoriți, la mulți, mulți ani foarte fericiți!

0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Skip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio. Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Super FM, ora 14 și 39 de minute, vorba cântecului de mai devreme, viața trece, nu stă pe loc, așa că bucură-te de fiecare minut, bucură-te de fiecare clipă petrecută alături de cei dragi, pentru că până la urmă asta este cel mai important în viață, să ai alături de tine pe cei care îți fac viața mai frumoasă. Se spune că trebuie să eviți persoanele care îți produc oarecare stare de nemulțumire și de insatisfacție pe toate planurile. E bine să le eviți, să le ocolești, deși atunci când ești obligat, este șeful tău sau colega ta sau familia, neamurile familiei, că mai sunt astfel de situații, nu prea e ce face, dar știi cum se spune, tot românul are o vorbă, mai răruți că-i mai drăguți și rămânem tot la dragoste, că iubirea este cea mai importantă. Dar n-ai bani tine, dragoste, o piesă prelucrată de formația Elegance, dacă îți mai aduci aminte de ei, o melodie scoasă de la Naftalină.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Nu pot să cred cu Cătălin Arabu, o piesă de pe vremea când Cătălin Arabu era în discuții amicale și mai prietenoase cu Minodora. Bun, la Super FM povestim despre o situație destul de, hai să spunem, tragică, amuzantă sau, mă rog, haz de necaz, râdem, dar nu e prea de râs. Cei de la Electrica spun că, sau mă rog, cei de la firmele care au astfel de contoare de citire a consumului electric roagă populația să deschidă ușa cititorului de contoare, pentru că au fost foarte multe situații în care accesul la contoarele de energie electrică a fost îngreunat sau refuzat. Mai mult decât atât, angajații chiar au fost agresați, iar în unele cazuri și bătuți. Deci te duci la muncă, bine mersi dimineață, și te întorci acasă bătut de te treabă nevasta pe unde ai fost. Sunt situații, bineînțeles, care s-au întâmplat datorită faptului că au fost întâmplări cu așa ziși cititori de contoare care au intrat în casă peste oameni și le-au furat din lucruri sau cine știe ce altceva. Și atunci lumea a devenit foarte suspicioasă când auzi că sună la ușă cititorul de contor, deja ți se aprind flăcările în ochi și iată că s-au ajuns la situații în care, cum spuneam, angajații au fost și bătuți pe spate, mai tare un pic așa, de au ajuns cu plângeri la poliție. Iar în urma acestui apel, firma respectivă roagă cetățenii să fie mai prevăzători. Eu știu, habar n-am cum ar trebui să te comporți sau să procedezi când îl vezi la ușă pe așa zisul cititor de contor, că toți îți prezintă o legitimație, un act de identitate și așa mai departe. Da, gluma-i glumă, treaba-i treabă, oamenii trebuie să-și facă și ei treaba și din acest punct de vedere compania roagă cetățenii să fie mai cooperanți. Nu la bătaie, la ascultare, la citit. Buzele tale ca două petale, Cristi Dules, pe final de oră. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Mulți ascultă, puțini recunosc.

Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Ești pe 93 cu 8. Super FM.

0: Super FM, ora 15 și 12 minute. Autoritățile din Brașov încearcă să reducă numărul urșilor în zona de locuit, pe unde mai apar ei urși aici în municipiu, în Brașov. Iar primele măsuri pe care vor să le ia este măsura gunoiului. Deci de acum înainte nu ai voie să mai lași gunoiul lângă ghenă sau mâncare lăsată pentru maidanezi sau pisici. Cine este găsit în această situație, probabil și cu ajutorul camerelor de luat vederi, va primi amendă. Iar o altă situație pe care o au în vedere este situația specifică zonelor cu case, acolo unde foarte mulți scot pubelele de cu seară, deși gunoiul se ridică a doua zi dimineață. Noua regulă va fi că, dacă locuiești la casă, să scoți, domne, gunoiul atunci când vine mașina de ridicat gunoiul dimineața, adică să nu mai lași peste noapte ca să vină Moș Martin să vadă ce-ai mâncat tu acum câteva zile, dacă îi place sau nu-i place meniul tău, dacă nu-i place să treacă la altă pubelă de la altă casă, să vadă, poate vecinul a mâncat mai bine, câștigă mai bine, e director și cine știe, acolo se găsesc icre de Manciuria. Bun, ideea în sine este una foarte simplă, dar probabil astea sunt primele măsuri care se vor lua pentru a mai stopa vizitele lui Moș Martin către zonele de locuit. La Super FM urmează Dani, după care o ascultăm pe Georgiana Stănuș.
1: Super FM e lângă tine!

0: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem, Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 15 și 25 de minute, cheltuim 85% din tot ce câștigăm. Practic, mai rămâi cu 15% din venituri, este rezultatul ultimului studiu care arată cum se cheltuie banii într-o gospodărie. Ei bine, situația în realitate, cu siguranță, cred că este mult mai gravă, aș spune eu. Sunt mulți oameni care nu reușesc să pună, vorba aia, 100 de lei deoparte, când se termină luna, toată lumea cheltuie, ba mai mult decât atât, eu cred că sunt oameni care se și împrumută ca să reziste o lună întreagă. Dar mă rog, probabil studiul a fost făcut pe un eșantion de oameni angajați cu salarii de peste 5-6 mii de lei și atunci probabil că se ajunge la această statistică, de anume că se cheltuie 85% din ceea ce câștigi, rămâi cu 15%. Da, bine. Cum spuneam, situația cu siguranță că e alta în toate păturile sociale. La Super FM nu cheltui nimic, doar timpul pe care îl ai să asculti Super FM. Eu zic că e un timp cheltuit cu măsură și cu necesitate. La Super FM avem timp de o melodie până la grupajul informativ. O ascultăm pe Loredana Camelia, În numele dragostei.
1: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Super FM.
1: Vreme plăcută la Brașov, dar instabilă. La această oră sunt anunțate și precipitații cu intensificare ale vântului, o maximă de aproximativ 22-23 de grade Celsius. La noapte cer senin și o minimă de 10 grade. Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametrii optimi pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM, 15:44 de minute. Aici vorbim despre concediile de anul acesta care sunt mai slăbuțe. Am înțeles că pe litoral nu e chiar așa puhoi de oameni cum era în luna iulie, că luna iulie este totuși vârf de sezon, cum se spune. Iar situația este asemănătoare și în alte zone, cum ar fi Dubai, Egipt, Turcia și alte zone pe unde mai merg românii să-și petreacă concediile de vară. Probabil se simte un fel de teamă, aș putea spune așa, oamenilor care nu se mai aventurează chiar atât de mult în concedii, care nu, costă un oarecare sejur la mare, la noi te costă ceva, da, păi e dincolo. Cu avionul, cu transportul, cu mașina și așa mai departe. Dar în continuare nu putem spune că plajele și aici și dincolo sunt goale. Este lume, numai că nu mai e lume ca la Balamu, cum se spune. Ușor, ușor se pare că concediul la mare devine așa de weekend, că în weekend, într-adevăr, vineri, sâmbătă, duminică, este lume. La Super FM îl ascultăm acum pe Ștefan Bărbătei, 15:47 de minute.
1: Super FM e lângă tine!
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
3: Hai!

0: Așa e, românul cântă și petrece, nimeni nu-l întrece. Dacă vrei să te petreci sâmbătă, am o invitație dublă pentru două persoane. Sâmbătă la chef, la mare distracție, remember, no problem. Sâmbătă 11 iulie în locația Lux Divina, sta la parc. Pentru cine vrea să câștige această invitație dublă, îl aștept la telefon 0770-938-938. Întrebare simplă, așa ca la grădiniță. Pe ce dată se ține evenimentul Remember, no problem.
1: Super muzică!

0: Super FM, ora 16 și 7 minute, ca să vezi ce se întâmplă dacă găsește o comoară și o predai autorităților. Este cazul unui bărbat de la Mangalia, care acum 4 ani, din cât înțeleg eu, a găsit mai multe monezi, peste 600 de monezi romane din bronz, vechi de aproape 2000 de ani, și precum câteva unelte din fier, despre care se crede că erau utilizate întâmplărie. Așa, la o analiză generală, bărbatul crede că toată comoara valorează mai bine de 50-60 de mii de euro, la o evaluare așa modestă, ținând cont că sunt de pe timpul Imperiului Roman, cu siguranță că au mult mai multă valoare. De exemplu, Statele Unite, o astfel de comoară poate depăși liniștit milionul de dolari. Dar în România, nu. Autoritățile estimează undeva la 50 de mii. Dar ce să vezi, după 4 ani de zile, conform legii, bărbatul poate primi aproximativ 30-40% din valoarea tezaurului pe care l-a descoperit, dar nici după aproape 4 ani nu s-a concretizat nimic. Bărbatul și acum umblă după răspunsuri, autoritățile îl plimbă de la Ana la Caiafa, cum se spune, pe la noi. În concluzie, ce a găsit este al statului, iar tu, ca și găzitor, a primit mulțumiri oficiale, nici pe acelea pe o hârtie, cum se spune, doar din gură și verbale. Mai departe, probabil că mulți care găsesc o astfel de comoară merg pe burtă, refuzând să apeleze la autorități, deși legea spune că dacă ești prins în fapt că ai descoperit o comoară și n-ai raportat-o la autorități, sunt destul de mari amenzile și pedepsele. Ce faci când găsești o astfel de comoară? Păi mai întâi s-o găsești, după aia anunță-ne și pe noi, că vedem noi ce facem și cum facem. La Super FM o scurtă pauză și urmează o piesă dedicată pentru toate nevestele. Am nevasta cea mai tare, cu Claudia Puican și Armin Nicoară.
1: Lichidare de stoc la Subcetate City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
2: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
3: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Omul câteodată face în viață și ce nu-i place. Ce? Credeți că mie îmi place să beau? Singur? Veci, că nu-mi tinește, nu! De-aia e musai să bei numai cu cință drag. Nenașule, eu mai dau o sticlă, ca așa-mi place să beau și să vorovesc cu tine. De numai, nu!

0: Ca bune vinul, bea nănașul și cu finul, Ghiță Munteanu și formația Edno All Stars. La nuntă mai bei și o vișinată și o căpșunată. Apropo de căpșuni, un studiu arată că peste 88%, hai să spunem 90% dintre căpșunile din Europa conțin reziduri de pesticide, iar peste jumătate au și substanțe chimice permanente, adică sunt o adevărată bombă naturală, cum spunem noi, dacă te gândești că mergi la piață și cumperi niște căpșuni să-ți faci și tu o poftă și în loc de o prăjitură mănânci câteva căpșuni și ești mai câștigat, nu mai pui pe tine calorii și așa mai departe. Când colo pui în tine o grămadă de substanțe și de reziduri de pesticide care mai mult rău îți fac decât bine. Care sunt cele sănătoase? Dumnezeu știe. Cred că alea pe care le crești tu în spatele casei sau în curtea blocului, nu știu care ar fi cele mai sănătoase, cum să le mai verifici și ce să le mai faci. Se spune că, mă rog, căpșunile spaniole sunt cele mai puțin contaminate pentru că Spania se situează mult sub media pesticidelor care se găsesc în aceste căpșuni. Dar atenție, și cele spaniole au pesticide, doar că sunt mai puțin contaminate. Bun. Rămâne la alegerea ta, da, ce fel de căpșuni mănânci, de unde, dacă ai bunici la țară care au căpșuni în curte, te-ai scos, îți faci pofta odată de 2-3 ori pe vară și la revedere, te-am pupat pe bască, la Super FM o scurtă pauză și ne reauzim imediat cu Babi Minune, cred că faci o dedicație mie, da? Dă DJ muzica mai tare!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi. Alături de DJ Nas și Adi Grecu. La Lux Divina. Sala Park pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, ora 16 și 48 de minute. Iată că am ajuns la final de emisie. Îți mulțumesc de atenție. Sper că ai petrecut bine aceste ore alături de mine și de muzica de la Super FM. Eu îți dau întâlnire și mâine. Toate cele bune. Rămâi aici, conectat pe 93.8.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0. Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculti muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Subcetate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Subcetate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent.
4: Recunoaște!

0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Când ziua e grea,

0: Stăpâni fericiți, există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Skip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
2: Ești pe 93,8 FM la Super FM. Ăsta da radio.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov, autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM e lângă tine!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.
1: Din partea mea, Florin Salam, dedic cea mai adevărată melodie pentru toți norocoșii din lume.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Da, păi, după cum ați auzit și dumneavoastră, că tot eu v-am zis, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Ei, dar ce bine am nimerit-o, că nici nu mai a apărut deloc mâncioa mețala. Dar nu-i nicio bai, că ori de ninge, ori de plouă, am făcut casetă nouă. No, nici ne-am amintit. Ei, dar fain am mai visat odată, domne, să făcea că așa dintr-o dată m-am făcut șmecher mare. Așa, ca un fel de baron de ăsta local. Și tât e hele erau a mele. Cârciumă, televizia pe-n cablu fără purici, alimentară, brutărie, internetul și clubul de striptease. Tu n-ai ce viață dulce aveam. No, ăsta Davis.